Sveta mučenica Glikjer je kći nekog guvernera Rima. Osirotevši po smrti očevoj, nastani se Glikerija u Trajanopolju u Trakiji. U vreme nečestivog cara Antonina bi Glikerija izvedena da prinese žrtvu idolu Dijevom. Ona nacrta krst na svome čelu. Pa kad je namesnik carski upita gde je njena lampada, jer svi nošahu lampade u rukama, Glikerija pokaza krst na čelu i reče: "Ovo je moja lampada." Po njenoj molitvi grom udari u idola i razbi ga u komade. Razgnevi se namesnik i naredi te biše i u tamnicu vrgoše. I zapečati namesnik tamnična vrata, rešen da umori devicu glađu. No angel Božji javljaše se Glikeri i davaše joj nebesnu hranu. Posle izvesnog vremena, kada namesnik mišljaše da je mučenica morala skončati od gladi, otvori tamnicu i začudi se kad je vide zdravu, svetlu i veselu. Tamničar Laodiki je, videvši to čudo, i sam ispovedi Hrista Gospoda i odmah bi posečen. Potom Glikerija bi bačena u peć ognjenu, no ostane povređena od ognja. Stojeći usred ognja, ona hvaljaše Gospoda, spominjući čudo nad tri otroka u peći Vavilonskoj. Najzad bi bačena pred lavove i, pomolivši se Bogu, ova sveta deva predade dušu svoju Gospodu, za koga je junački pretrpela mnoge muke. Česno postrada 177. godine. Iz njenih moštiju poteklo je celebno miro, kojim se lečahu bolesnici od najtežih bolesti. Sveti mučenik Aleksandar, Sloven, 18-godišnji vojnik u vojsci cara Maksimilijana, odreče da po carevoj naredbi oda počast idolima rimskim, zbog čega bi dat kapetanu Tiverijanu da ga ili usavetuje da se odrekne Hrista, ili pak da ga muči i pogubi. Pošto svi saveti behu zaludni, uze ga Tiverijan sobom i povede preko Makedonije u Carigrad, kuda i sam mora da po dužnosti ići. U svakom mestu mladi Aleksandar beše ljuto mučen, no u svakom mestu izlažahu pred njega hrišćani, moleći ga za blagoslov i hrabreći ga u podvigu. Za njim sledovaše majka njegova, Pimenija. U toku ovoga putovanja Aleksandru se više puta javljao angel Božji, blažeći muke njegove i hrabreći ga. Na jednom mestu zvanom Karasura mučenik stvori čudo molitvom. Naime, kada žeđ dosadi i njemu i vojnicima koji ga praćahu, on izvede izvor hladne vode u mestu suhu. Na obali reke Ergine naredi Tiverijan da dželat poseče Aleksandra i telo mu baci u vodu. Kada dželat zamahnu nad glavom mučenikovom, vide svetle angele Božje u naokolo i uplaši se i klonu mu ruka. Upita ga Aleksandar što mu klonu ruka, a on reče da vidi neke svetle mladiće oko njega. Željan smrti i sjedinjenja sa Gospodom, Aleksandar se pomoli Bogu da odstupe angeli, te da se dželat ne plaši. I tako dželat vrši svoj posao 298. godine. Pimenija izvadi telo svoga sina i česno ga pogrebe. Behu mnoga iseljenja na grobu mučenika ovoga. Po smrti javi se mučenik svoje majici i navesti joj njen skori prelazak u drugi svet. Prepodobni Jovan Jeftimije Georgije i Gavril Iverski, osnivači znamenitog Iverskog manastira u Svetoj Gori. Sveti Jovan podvizavao se najpre u lavri Atanasijevoj, potom osnovao svoj manastir Iver. Upokojio se 998. godine. Jeftimije i Georgije preveli sveto pismo na gruzijski jezik. Jeftimije se upokojio 1028. a Georgije 1066. godine. Gavril se udostojio prihvatiti ikonu čudotvorne Božje matere, koja je morem došla u manastir.

Glikerio žrtvuj bogovima, naređuje bezumni sudija, ili u ognju sagoreti moraš. Glikerija sudiji se ruga. Bog je jedan, bogovi su besi, kojno ti pamet pomućuju. Kakve žrtve bezumni čoveče, žrtva jedna nebil na Golgoti, žrtva strašna, božanska krvava, što ukide sve krvave žrtve. Jednu žrtvu posle one žrtve, jednu žrtvu Gospod od nas traži, čisto srce, oltar molitveni, čiste ruke, dela milosrđa, veru, nadu, ljubav, blagočešće. Takvu žrtvu trudim se prineti živom Bogu, stvoritelju mome. Bog presveti takvu hoće žrtvu, ne lešinu, krvavu i mrtvu.

rasuđivanje. O sili smrti i krsta Hristova piše Sveti Atanasije. Čija je smrt ikada izgonila demone? I čije su se smrti ikada bojali demoni tako kao smrti Hristove? Gde se samo proiznosi ime Spasiteljevo, tamo se izgoni svaki demon. Ko je u takvoj meri ukrotio u ljudima duševne strasti da i bludnici žive celomudreno i čoveku ubice ne služe se više mačem i bojažljivi postaju mužestveni? Ne vera li Hristova? Ne krsno li znamenje? I ko je drugi uverio ljude tako u besmrće kao krst Hristov i vaskrsenje tela Hristova? Smrt bezgrešnika i krst čovekoljupca odneli su veću i trajniju pobedu negoli svi carevi zemaljski sa mnogomilionim vojskama. Jer koja je vojska ikada mogla pobediti jednog jedinog demona? Međutim, sam spomen imena raspetoga na krstu nagoni u bekstvo vojske demonske. O, kad bi svi hrišćani znali kakvo bogatstvo imaju u imenu Hristovom i kakvo oružje u krstu Hristovom.

Beseda o tome kako se Bog služi nevernim da bi kaznio verne. Navuhodonosor, car Vavilonski, sluga moj, veli Gospod. Nije li ova reč tvrda? Ko se može njom nahraniti? Cara neznabožačkog naziva Gospod slugom svojim. Ako je sluga Božji onaj ko zna za pravoga Boga i ko se drži zakona Božjeg, kako može biti sluga Božji onaj koji ne zna za pravog Boga i ko se ne drži zakona Božjeg? Zaista, pravi je sluga Božji onaj ko zna za pravog Boga i ko se drži zakona Božjeg, ali kad onaj kome je Bog dao znanje o sebi, dao zakon svoj, prevrati znanje u neznanje i zakon u bezakonje, onda Gospod uzima za slugu svoga onoga neznalicu da bi kaznio odstupnika. Jer odstupnik od Boga gori od neznabošca i odstupnik od zakona Božjeg niži od rođenog idolopoklonika. Zato kad Izrael kao stara crkva Božja odstupi od Boga i zakona Božjeg, izabra Bog Navuhodonosora za slugu svoga da kazni Izraelja odstupnika. Zato kad hrišćanski narodi u Aziji i Africi kroz mnogobrojne jeresi odstupiš od Boga, uze Bog za slugu svoga Arape da kazni hrišćane da bi ih urazumio. I kad hrišćanski narodi na Balkanu odstupiš od Boga i Božjeg zakona, prizva Bog Turke za sluge svoje da kazni odstupnike da bi ih kaznom urazumio. Kad god verni odstupaju od Boga, Bog plete bič od nevernih da urazumi verne. Pa kao što verni svesno i hotimično odstupaju od Boga, tako neverni nesvesno i nehotično postaju sluge Božje, bič Božji. No neverne uzima Gospod samo trenutno u službu protiv vernih, jer za zemlju Nabuhodonosorovu veli isti Gospod da će pohoditi za njena bezakonja i obratiti u pustoš večnu. Tada će se naći sluga protiv sluge, jer nije Bog uzeo Vavilonce za slugu zbog njihove dobrote i vere, nego zbog izraelske zloće i neverstva. Gospode pravedni, pomozi nam duhom tvojim svevišnjim držati se uvek tebe jedinoga istinitoga Boga i tvoga zakona jedinog spasonosnog. Tebi slava i hvala vavek.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevski. Danas nas očekuje toplo, uglavnom sunčano vreme sa promenljivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 29 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 22. Slavimo svetu mučenicu Glikeriju, dakle 26. maj po novom, 13. po starom kalendaru. Mučenica Glikerije, kći nekog guvernera iz Rima, po očevoj smrti nastanila se u Trajanopolju u Trakiji. U vreme cara Antonina izveli su je da prinese žrtvu idolu Dijevom. Ona nacrta krst na čelu i po njenoj molitvi udari grom i razbi idola. Pretukavši je, namesnik je baci u tamnicu koju zapečati sa namerom da je umori glađu. Ali Glikeriju je hranio angel Božji nebeskom hranom. Kada su otvorili tamnicu, ugledaše zdravu i veselu svu svetlu. Tamničar Laodikije, videvši to čudo, poverovao u Hrista i odmah ga posekoše. A Glikeriju su bacili u ognjenu peć gde je ostala nepovređena. Najzad su je bacili pred lavove gde sveta deva predade dušu gospodu. Postradala je 177. godine, iz njenih moštiju poteklo je miro. A pored svete mučenice Glikerije slavimo i svešteno mučenika Rista Jaramaza, kao i svetog mučenika Aleksandra. Sećamo se i prepodobnog Jovana, Jeftimija, Georgija i Gavrila Iverskog. I danas ćemo u programu našeg radija između ostalog čuti kako je praznik Sveti Kirila i Metodije, odnosno kako je Nedelja Svetih Otaca obeležena i proslavljena kako u našoj eparhiji, tako i u drugim eparhijama naše Svete Crkve. Pojedini sveštenici eparhije Valjevske nalaze se u poseti Kuzbaskoj mitropoliji, gde je u toku i prijateljski fudbalski turnir. O tome ćemo svakako govoriti i danas u programu našeg radija. Podsećamo vas, ove sedmice svako jutro Sveta liturgija se služi od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju, kao i od 7 sati u manastiru Lelić. Pojas Presvete Bogorodice, velika svetinja, jedna od najvećih svetinja naše vere, nalazi se u Beogradu u hramu Svetog Save do 29. maja. Ogroman broj ljudi čeka da se pokloni ovoj svetinji, veliki broj ljudi se i poklonio, u pitanju su desetine hiljada ljudi. Dakle, svakog dana velike su gužbe u hramu Svetog Save na Vračaru, a svako jutro se služi i sveta liturgija, a svako veče i akatist Presvetoj Bogorodici. Danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: Evanđelje od Jovana 53. začalo, 16. glava od 2. do 13. stiha. Izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. I to će činiti, jer ne poznaše oca ni mene. Ali ovo sam vam kazao da se kada dođe čas, sećate ovoga da vam ja kazah, a iz početka ne kazah vam ovo, jer bejah sa vama. A sada idem onome koji me posla i nikome od vas ne pita kuda ideš. Ali zato što sam vam ovo kazao, žalost je ispunila srce vaše. No ja vam istinu govorim, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, utešitelj neće doći k vama. Ako li odem, poslaću ga k vama. I kada on dođe, pokaraće svet za greh i za pravdu i za sud. Za greh, dakle, što ne veruju u mene. Za pravdu, pak, što idem ocu svome i više me nećete videti, a za sud, što je knez ovoga sveta osuđen. Još vam imam mnogo govoriti, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on, duh istine, uvešće vas u svu istinu, jer neće govoriti od sebe, nego će govoriti ono što čuje i javit će vam ono što dolazi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. A kada dođe on, duh istine, uvešće vas u svu istinu. Zašto se u logikama ne spominje ovaj izvor saznanja? Ne treba se čuditi što se on ne spominje u neznabožačkim logikama. Međutim, zašto ga nema ni u hrišćanskim? Zar hrišćanin treba da prestane da bude hrišćanin i da zaboravi na sva verna i nesumnjiva obećanja koja su mu data kada počne da se služi svojim umom? O gledanju i slušanju se mnogo piše. Dovoljno se objašnjava i postupak uopštavanja i zaključivanja izviđenog i slušanog. Međutim, kako odgonetnuti značenje svega ostavljeno je na volju dosjetljivosti učenika logike? Zašto da mu se ne skrene pažnja? Imaš obećanja duha istine, njemu sledi. Njime se rešava značenje svega postojećeg, jer je Bog izvor njegovog bića. Zar se zbog toga zaborava, nisu sve današnje knjige napunile dosetkama o svetu Božijem i pretpostavke se tako rasplodile? Nije teško videti da su one plod dečije uobrazilje.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetu mučenicu Glikeriju. U oči prijateljskog turnira u fudbalu sveštenici Valjevske eparhije i Kuzbaske mitropolije na praznik Sveti Kirila i Metodija molitveno su se sabrali na svetu liturgiji, kojom je načastvovao mitropolit Kemerovski Prokopijevski Aristarh. Pre pričešća vernika, arhijerejski namestnik Gurjevski, kapitan ekipe sveštenika fudbalera Kemerovske eparhije, sveštenik Dimitrije Spiridonov, besedio je bratskim odnosima srpske i ruske crkve kroz sport, što potvrđuje primer sveštenika Valjevske eparhije Kuzbaske mitropolije. Na kraju svete liturgije prineto je slavoslovlje Svetim Kirilu i Metodiju. Posle bogosluženja mitropolit Aristarh se obratio okupljenima arhipastirskom besedom, koja je za jednu od tema imala sabornost. Arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog Isihija, protonamesnik Filip Jakovljević, pročitao je pozdravno slovo episkopa Isihija, u kojem je arhijerej Srpske pravoslavne crkve uputio blagoslove i dobre želje braći u Hristu u Kuzbasu. U ime gostiju iz bratske zemlje, otac Filip je uručio mitropolitu Panagiju znak molitvenog sećanja na ovaj bratski susret. U ponedeljak 25. maja eparhiju Bačku posetio je arhimandrit Jefrem iguman Svetogorskog manastira Vatoped. Sa svojom sveštenom pratnjom delegaciju manastira Vatoped predvodio je srpski patrijarh Porfirije u pratnji episkopa Moravičkog Tihona. Uvažene goste dočekali su u Vladičanskom dvoru mitropolit Bački Irine i episkop Mohački Damaskin. Gosti su posetili saborni hram Svetog velikog mučenika Georgija. Potom je usledio prijem u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu. U nastavku je upriličena poseta manastiru Vaskrsenja Hristovog u Kaću, gde je goste srdačno dočekalo sestrinstvo manastira. Tokom posete manastirskom hramu u Kaću, otac Jefrem je uputio kratko poučno slovo monahinjama ovog manastira o značaju monaškog podviga i poslušanja. Na kraju gosti su posetili svetoarhangelski manastir u Kovilju, gde ih je dočekao protosinđel Hariton, nastojatelj manastira sa bratstvom. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd, radi poklonjenja vernika posetio je 24. maja na praznik Sveti Kirila i Metodija manastira Lelić i Ćelije, gde se poklonio moštima prepodobnog Justina i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopedskog igumana bili su njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarka srpskog Porfirija i bratija manastira Vatoped. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, dragi goste, dočekao protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski. Svešteničku molitvu koju donosi evanđelska perikopa, Gospod Hristos je izgovorio kao krunu svega što se desilo u prethodne tri godine njegovog života na zemlji i propovedanja svega što je čoveku trebalo da sazna ko je pravi Bog, kako ga voleti i gde može naći večni život, besedio je protojerej Branko Čolić u nedelju svetih otaca u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Reči Gospoda Hrista kojima on traži od Boga Oca da ga proslavi govore ko je on sam Gospod, Bog, Sin, drugo lice Svete Trojice, koji je na sebe uzeo čovečansku prirodu, živeo među nama, stradao, vaskrsao i otišao na nebo radi nas. Podsjetio je otac Branko Čolić na najvažnije događaje u životu spasitelja, koji donose spasenje ljudskom rodu. Bogosluženjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić uz sasluživanje bratstva hrama i pojanje pevnice i crkvenog hora Hadži Rubim. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog 24. maja na dan Sveti Kirila i Metodija. Besedio je đakon Vladimir Rakić koji je tumačio prvosveštaničku molitvu istakavši da onaj ko nosi Hrista u sebi nosi blagodat. Čovek se lako udalji od porodice i crkveno Hristos nasabira i čuva. Rekao je besednik dodavši da hrišćanin svojim životom treba da svedoči Hrista. Da li imamo ljubavi po tome se vidi da li Hristova svetlo svetli u nama, rekao je đakon, naglasivši da najpre treba da budemo sjedinjeni sa Hristom. Podsjetio je da proslavljamo slovenske učitelje i prosvetitelje svetu braću Kirila i Metodija. Oni su želeli da slovenski narodi spoznaju i razumeju reč Hristovu, istakao je đakon Rakić. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas promenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala i temperaturom vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

24 časa, radilo se o 3 požara na otvorenom i jednom na putničkom vozilu u Valjevu. Na kraju podsjećamo vas na podatke o vremenu. Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i maksimalnom dnevnom temperaturom do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

veza između sina i oca u stradanju i smrti Hristovoj. Ključno je pitanje da li Gospod Hristos prestaje da bude Bog zato što strada i umire. Istina da Gospod Isus Hristos i prilikom stradanja ostaje Bog objašnjava se time da on i prilikom svog ovaploćenja i celokupnog života na zemlji ne prekida zajednicu sa Ocem, a prestati biti Bog znači upravo prekid te zajednice. Najzad, važno je odgovoriti i na pitanje da li prestaje da postoji Sveta Trojica ako umire Sin. Ako bi Gospod Isus Hristos stradao svojom božanskom prirodom, tada bi se njegovo stradanje odnosilo na celu Svetu Trojicu. I ako bi smrt imala posljednju reč nad Hristom, ako bi veza između Hrista i Oca bila narušena, tada bi umro Bog, umrla bi Sveta Trojica. Međutim, smrt je naišla na prepreku. Krenuvši smrću da usmrti i pobedi Boga, Satana je pao u zamku, te su i on i smrt pobeđeni. Satana je drvetom prevario Adama i Evu, a sam je prevaren krsnim drvetom. Stoga se u crkvenoj pesmi kaže da onaj koji je prevario drvetom, njim bi prevaren.

Govoreći o smrti Gospoda Isusa Hrista, sveti Jovan Damaskin kaže: kao što sa nailaskom svetlosti iščezava tama, tako se izgoni truležnost nailaskom života. Iako je Hristos umro kao čovjek, a njegova sveta duša se rastavila od prečistog tela, božanstvo je pak ostalo nerazdvojno od oboje, odnosno od duše i od tela, jer nije se jedna ličnost razdelila na dve, jer su i duša i telo istovremeno od početka u ličnosti Logosa imali svoje biće. I odvojivši se u smrti, ipak je svako od njih ostalo uz jednu ličnost Logosa. Smrt kao razdvojenje duše i tela se uistinu odvija, ali smrt nije mogla prekinuti zajednicu duše koja je bila u adu i tela koje je tridnevno ležalo u grobu sa Bogom. Iako je duša bila odvojena od tela, ona je ostala u jedinstvu sa njim posredstvom Logosa. Smrt, dakle, nije mogla da naruši zajednicu duše i tela sa Logosom, jer ne bješe moguće da ga ona drži. I konačno, ona nije mogla da naruši vezu između Hrista i Oca. Slično je bilo i u Getsimaniji. Iako se projavljuje Hristova čovečanska volja, veza između Sina i Oca ostaje neprekinuta. Njegove reči, neka me mimoiđe čaša ova, nisu posljednje i njegova čovečanska volja se odmah podčinjava volji Božjoj. Ali opet, ne kako ja hoću, nego kako ti. Dakle, kada Hristos hoće da izbegne smrt, to čini zbog svojstava svoje čovečanske prirode, ali istovremeno on pokazuje nemogućim odbacivanje volje Očeve, jer bi to značilo narušavanje večne zajednice sa njim.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. U hramu Svetog Save na Vračaru verni narod ima priliku da se pokloni velikoj svetinji, bogorodičinom pojasu, koji će u svetinji na Vračaru biti izložen do petka 29. maja do 12 časova. Tokom dana i u večernjim časovima u hram Svetog Save neprestano pristižu vernici iz svih krajeva Srbije i regiona, kako bi se u molitvi poklonili svetinji koja vekovima ukrepljuje veru pravoslavnih hrišćana. Svakoga dana u hramu se služi jutrenji sveta liturgija sa početkom u 8 časova, dok je večernje bogosluženje sa akatistom Presvetoj Bogorodici u 18 časova. Iz hrama Svetog Save saopšteno je da će hram biti otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone bogorodičinom pojasu, a svakom verniku biće darivana osvećena trakica kao blagoslov ove velike svetinje.
1: Visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda sa monasima tog manastira, posetio je danas eparhiju Bačku, gde je u eparhijskom dvoru u Novom Sadu bratski srdačno razgovarao sa njegovim visokoprosveštenstvom mitropolitom Bačkim Irinejem. Nakon bratskog susreta i razgovora u Novom Sadu, iguman Jefrem je posetio manastir Kovilje, drevnu svetinju u kojoj je dugi niz godina iguman bio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji je lično dočekao igumana Vatopeda. Patrijarha Srpske pravoslavne crkve i uvaženog gosta dočekao je manastirski bratski sabor, a susret je protekao u duhu bratske ljubavi, molitvenog jedinstva i radosti zbog dolaska pojasa Majke Božije u Srbiju. Poseti je prisustvovao i Nenad Popović, ministar u Vladi Republike Srbije.
0: Boravak bogorodičinog pojasa u Beogradu predstavlja veliki duhovni događaj i blagoslov za srpski narod, koji u danima molitve i sabranja pristupa svetinji sa verom, nadom i ljubavlju. Ekipa Hram televizije razgovarala je sa vernicima koji čekaju u redu da se poklone pojasu.
2: Pa blagoslov Presvete Bogorodice je, ajde kažemo, jedan od osnovnih blagoslova za naš život. Tako da, eto, sa vjerom, sa ovaj narod je ovdje došao i sa vjerom će sigurno dobiti ono za šta je ovdje došao. Eto, da će Bog, da Presveta Bogorodica pohodi naš narod ovdje u Srbiji, na Kosovu i Metohiji i svuda gdje živimo.
3: Jeste li se umorili?
4: Pa nismo.
3: Koliko je bitno da Majka Božja blagoslovi njen pojas?
4: Jako bitno, jako bitno. Slava Bogu pa je došla ovdje pojas.
5: Važi Novi Beograd. Znači,
4: tako da nije ovo velika žrtva.
3: Jeste li se umorili, je vam teško?
6: Nije, što, za pojas Majke Božje, ne, uopšte za svetinje. Vrlo je bitno da se poklonimo svetinjama što više. Ta blagodat koju oni nose od Duha Sveta i od Gospoda je dosta bitno za život u crkvi i za hrišćanski život uopšte.
7: Čekamo da 2 sata i 40 minuta, tako.
3: Jel se mama umorila da čujemo?
8: Nije. Nisam. Kad imam dobro društvo, kolegu s akademije, tako da imamo puno priče oko umjetnosti i tako.
3: Kažete nam koliko je bitno da se ovdje sabiramo oko pojasa Majke Božije?
9: Bogu hvala, to je najbitnije da smo složni. Tako da, evo, Bogu hvala da smo i ovdje našli vremena i da smo ovdje. Hvala Bogu.
8: Najbitnije je da naučimo decu da ja jesam njima tu majka ovdje na zemlji, a da ih njihova prava majka je ta Bogorodica i da jednostavno žive sa tim saznanjem.
0: Govoreći o pojasu, Presvete Bogorodici značaju života sa Hristom, patrijarh Porfirije u jednoj od beseda naglasio.
10: Pojas Presvete Bogorodice nas podsjeća i Presveta Bogorodica nas poziva na to da vera naša ne bude takva. Ne vera koja kaže da cilj opravdava sredstva, nego vera koja u svome temelju ima evo tu zapovest, ljubi Gospoda čitavim svojim bićem i bližnjega svoga kao samoga sebe. Ona koja je nosila Gospoda, ona je sama isprela ovaj pojas koja je među nama. I dok je nosila utrobi svoje spasitelja sveta, bila je opasana tim pojasom. I zato je veliki blagoslov za nas što možemo da celivamo taj pojas, ali da znamo da treba da se opašemo verom. Da treba da iz te vere izvire i naš život. Da znamo da smo pozvani da budemo jedno u Hristu. Da naše opredeljenje bude briga jednih za druge. Da muževi budu bolji prema svojim ženama. Da žene budu bolje prema svojim muževima. Da roditelji budu bolji prema svojoj deci, deca prema roditeljima, da učitelji vole svoje učenike, ali da budu sve bolji i bolji prema njima i obrnuto, da budemo bolji prema svojim komšijama, rođacima, da budemo bolji prema svakome, da budemo bolji braću i sestre Bogu. Dakle, Presveta Bogorodica hoće to od nas, da uzrastamo u vrlini, u dobru, da ne budemo gordi, da ne budu naša srca ispunjena mržnjom, netrpeljivošću, da jednom rečju, braću i sestre, Gospod bude prvi u našem životu, da On bude centar našega života.
0: Sve besede Patrijarha Porfirija možete pogledati u programu kao i na YouTube kanalu Hram televizije. Takođe, sve informacije vezane za pojas saznajte u programu kao i na društvenim mrežama naše televizije.
1: Njegovo prosveštenstvo, vikarni episkop Novobratski Ilarion, prisustvovao je svečanosti povodom obeležavanja 100 godina postojanja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković Univerziteta u Beogradu. Na svečanom skupu okupili su se predstavnici akademske zajednice, kulturnih i obrazovnih institucija, kao i brojni gosti i saradnici biblioteke, a tokom programa ukazano je i na značaj ove ustanove u razvoju nauke, obrazovanja i kulture u Srbiji tokom proteklog veka. Tom prilikom Srpskoj pravoslavnoj crkvi uručena je zahvalnica za dosadašnju uspešnu saradnju i doprinos negovanju duhovnih, kulturnih i obrazovnih vrednosti. Priznanje je primio episkop Ilarion, koji je čestitao veliki jubilej i poželao da Univerzitetska biblioteka i u budućnosti ostane jedan od najznačajnijih stubova prosvete i kulture srpskog naroda.
0: Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Proslava prestolnog praznika Hrama Svetih Kirila i Metodija na Telepu u Novom Sadu otpočela je uoči praznika Bdenije. Na dan praznika svetom liturgijom je načastvovao njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Bački Irinej u zasluženje episkopa Mohačkog Damaskina, sveštenstva eparhije Bačke i novosadskih đakona. U besedi posle pročitanih evanđelskih odeljaka mitropolit Irinej je ukazao na značaj i važnost misije svete braće Kirila i Metodije, te je između ostalog rekao:
11: "O svetom Kirilu i Metodiju ne bih govorio opširnije, ali bih hteo da naglasim da je on praznik njihov veoma poznat i omiljen širom pravoslavne vaseljene, ne samo u slovenskim zemljama, nego i u drugima. I u Solunu, rodnom gradu svete braće Kirila i Metodija, podignut je u novije vreme veličanstven hram njima posvećen. Naročito, međutim, u slovenskim zemljama, odavde pa do krajnjih granica Rusije i drugih zemalja, mnogi su hramovi posvećeni. I ovaj sveti hram ovde na Telepu u našem Novom Sadu je posvećen njima. I danas je njegova slava, njegov godišnji praznik. Ja koristim priliku da, prizivajući blagoslov Boži i molitve svetih Kirila i Metodija, svima vama, braćo i sestre, čestitam praznik i slavu ovoga svetoga hrama sa željom da nas Gospod čuva i prosvećuje i vodi njihovim svetim i spasonosnim putem na mnoga i blaga leta. Amin."
0: Posle zamvone molitve izvršen je obhod oko hrama sa pomenom ktitorima i priložnicima, a potom i čin blagosiljenja slavskih darova. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije služio je na praznik svetih Kirila i Metodija sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Svetog Nikole na Pelevom brijegu u Bratonožićima. U liturgijskom sabranju, povodom proslave hramovne slave ove svete obitelji, praznika prenosa moštiju Svetog oca Nikole, učešće su uzele sestre monahinje i verni narod ovoga kraja. Godinama unazad, bratstva se sabiraju na ovome mestu, zajedno proslavljaju hramovnu slavu i obnavljaju ovu svetinju, obnavljajući tako sebe i jedni druge. Na kraju svete službe Božije, Litija je obhodila hram, a potom su blagosiljani slavski darovi. Sabranima se obratio visoko prosvećeni mitropolit Ionikije, koji je podsjetio da se još uvek nalazimo u prazničnoj radosti Vaznesenja Gospodnjeg. Mitropolit je poučio da nas Gospod, koji se vaznao na nebesa, priziva da u ovo zemaljskom životu stremimo nebeskim lepotama, da bismo se sledujući Hristu udostojili carstva nebeskog, večnog i nepropadljivog. Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju selu Mirosaljcima, nadomak Lazarevca, u sasluženje sveštenstva, monaštva i vernog naroda eparhije Šumadijske. Poučavajući verni narod, mitropolit Jovan je istakao:
12: "Ali da bi imali Hrista za cilj u svome životu, mi prvo treba da imamo Hrista u sebi. Treba da ga doživljamo, treba da ga vidimo." Neko će kazati, Pa ja bih voleo da vidim Hrista. Ali, braći i sestre, jedno treba da znamo, a to je da mi koliko Hrista osjećamo u sebi i koliko živimo Hristom, mi ga toliko vidimo. Zašto? Kako? Pa zato što ako je Hristos u nama, onda nam On otvara one duhovne oči kojima jedino možemo sagledati Boga. A mi svi znamo šta znače nam i koliko znače ovaj telesne oči da vidimo tvorevinu Božiju. Ali na prvom mjestu da možemo vidjeti lice jednoga jednog drugoga. Zato opet ti sveti oci kažu, videh lice brata, videh lice Boga.
0: U nedjelju 24. maja, na dan kada Pravoslavna crkva proslavlja velike ugodnike Božije, svete ravnoapostolne Kirila i Metodija, mitropolit Mileševski Atanasije osvešto je hram posvećen ovoj dvojici učitelja slovenskih u selu Obarde kod Pjevalja. Nakon toga mitropolit Atanasije služio svetu arhijerijsku liturgiju u ovom novom hramu, povodom svečanog čina osvećenja i proslave hramovne slave svetih Kirila i Metodija. Obraćajući se sabranjima, mitropolit Atanasije u pastirskoj besedi pored ostalog rekao: mi stalno ispovedamo to da smo narod Božiji i da je smisao našeg postojanja baš u tome da sebe ostvarimo kao narod Božiji, oni koji su u Božijoj zajednici. Sveta braća Kirilo i Metodije bijeku složni i saglasni na Božijem putu na delu spasenja. Napravili su koncepciju svog delovanja da ispune zapovest Hristovu. Idite i naučite sve narode, krestići ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, da se tako spasavaju. Jer jedino u tome jeste spasenje, biti u poznanju Boga i u zajedništvu sa njime, u istom iskustvu života. Episkop Šabački Jerote je služio u nedelju Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora i na praznik Svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, svetu liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Donjem Crniljevu. U besedi vladika Jerote je naglasio:
13: i mi ljudi kao bića smo stvoreni sa da budemo ikonični, odnosno mi sami smo ikone, slike u stvari Boga. Nismo bogovi po suštini, ali nam je dat taj veliki dar da budemo slike Božije, sa tim da težimo ka svome podobi, odnosno onome po kome smo naslikani, a to je Bogu. I što smo više sa Bogu, to se više Bogu nama oslikava i mi postajemo na kraju po božanstvenim nestvorenim energijama i mi postajemo bogove, ali po blagodati, po daru.
0: Po završetku svete liturgije, episkop Jerote je služio pomen tragično nastradalim mladićima Lazaru Ercegovčeviću i Danielu Petroviću, čiji su se mladi životi ugasili u saobraćajnoj nesreći kod Bogatića. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd radi poklonjenja vernika, posjetio je na praznik Svetih Kirila i Metodija manastira Lelić i Ćelije, gde se poklonio moštima prepodobnog Justina Ćelijskog i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopedskog igumana bili su njegovo prosveštenstvo episkop Lipjanski gospodin Dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i bratija manastira Vatoped. Episkop Dioklijski Pajsije služio na praznik svete braće Kirila i Metodije svetu liturgiju u Cetinjskom manastiru u sasluženje sveštenog monaštva Cetinjskog manastira, Cetinjskog sveštenstva i vernog naroda Božijeg. U besedi vladika Pajsije kazao da je sve ono što je prethodilo Prvom Vaseljenskom saboru, kao i sam sabor, slika vojujuće crkve Hristove na zemlji. Vladika Pajsije na kraju besede skrenuo pažnju da proslavljamo i svetu braću Kirila i Metodija, na koje treba da se ugledamo jer su oni, kako je kazao, držali istinske vere i propovedali svojim životom, ne samo rečima. Monumentalna izložba Sveti Sava, priređena povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, prosvetitelja, diplomate, zakonodavca, dostupna je javnosti u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Istorijska izložba Sveti Sava, koju Muzej Srpske pravoslavne crkve organizuje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, trajeće do 19. jula. To će biti potpuno jedinstvena i neponovljiva prilika da pored drugih dragocenih umetničkih dela vezanih za ličnost i život Svetog Save, vjerni narod vidi i pokloni s ikonama Hrista Pantokratora, Bogorodice od Igitrije, Mlekopitateljice, Svetog Save i Svetog Simeona, replikama Hilandarskog igumanskog štapa i paterice Svetog Save osvećenog, Karijskom tipiku i replici ikone Bogorodice Trojeručice. Na praznik Svete braće Kirila i Metodija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu održalo se republičko takmičenje iz verske nastave, pravoslavnog katehizisa. Ove godine plasiralo se 90 učenika 8. razreda osnovnih škola iz 10. eparhije Srpske pravoslavne crkve sa teritorije Republike Srbije, koji su pravo učešće izborili na gradskim i okružnim nivoima takmičenja. Sabranje je počelo svetom arhijerijskom liturgijom u kapeli Svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, koji je služio predsjednik odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog, njegovo prosveštenstvo, episkop novobrdski gospodin Ilarion. Nakon liturgije i održanog takmičenja, učenici su zajedno sa svojim veroučiteljima, mentorima i episkopom Ilarionom posetili spomen hram Svetog Save na Vračaru, gde su se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice. Posebno ističemo da je ove školske godine republičko takmičenje iz verske nastave pravoslavnog katehizisa uvršteno u zvaničan kalendar takmičenja i smotri Ministarstva prosvete Republike Srbije, što predstavlja značajan korak u unapređenju i afirmaciji verske nastave u obrazovnom sistemu. U emisiji Gospod nad vojskama gost pukovnika Stevica Karapandžine je potpukovnik Savo Lipovina, čija je teška oficirska karijera pomorskog diverzanta ujedno bila i proces njegovog neprekidnog duhovnog sazrijevanja. Obavljajući opasne i odgovorne poslove kako u miru, tako i u ratu, Lipovina koji danas živi liturgijskim životom mnogo puta se uverio da Bog nevidljivo upravlja njime jedinicama kojima komandovao i o tome svedoči u emisiji. Gledaoci mogu ekskluzivno saznati o izuzetnim zaslugama potpukovnika Save Lipovine za tri srpska pravoslavna manastira, što je do sada bilo nepoznato javnosti. Vreme je promenljivo sa temperaturom do 30 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: Evanđelje od Jovana 53. začalo, 16. glava od 2. do 13. stiha. Izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. I to će činiti, jer ne poznaše oca ni mene. Ali ovo sam vam kazao da se kada dođe čas, sećate ovoga da vam ja kazah, a iz početka ne kazah vam ovo, jer bejah sa vama. A sada idem onome koji me posla i nikome od vas ne pita kuda ideš. Ali zato što sam vam ovo kazao, žalost je ispunila srce vaše. No ja vam istinu govorim, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, utešitelj neće doći k vama. Ako li odem, poslaću ga k vama. I kada on dođe, pokarat će svet za greh i za pravdu i za sud. Za greh, dakle, što ne veruju u mene. Za pravdu, pak, što idem ocu svome i više me nećete videti, a za sud, što je knez ovoga sveta osuđen. Još vam imam mnogo govoriti, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on, duh istine, uvešće vas u svu istinu, jer neće govoriti od sebe, nego će govoriti ono što čuje i javit će vam ono što dolazi. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. A kada dođe on, duh istine, uvešće vas u svu istinu. Zašto se u logikama ne spominje ovaj izvor saznanja? Ne treba se čuditi što se on ne spominje u neznabožačkim logikama. Međutim, zašto ga nema ni u hrišćanskim? Zar hrišćanin treba da prestane da bude hrišćanin i da zaboravi na sva verna i nesumnjiva obećanja koja su mu data kada počne da se služi svojim umom? O gledanju i slušanju se mnogo piše. Dovoljno se objašnjava i postupak uopštavanja i zaključivanja izviđenog i slušanog. Međutim, kako odgonetnuti značenje svega ostavljeno je na volju dosjetljivosti učenika logike? Zašto da mu se ne skrene pažnja? Imaš obećanja duha istine, njemu sledi. Njime se rešava značenje svega postojećeg, jer je Bog izvor njegovog bića. Zar se zbog toga zaborava, nisu sve današnje knjige napunile dosetkama o svetu Božijem i pretpostavke se tako rasplodile? Nije teško videti da su one plod dečije uobrazilje.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Kada Gospod kaže ne. Da li smo spremni da čujemo Božje ne u svojim životima? Ne od Gospoda, ne kao odbijanje, rođeno iz zlobe, već kao obrazovanje, isceljenje i spasenje. Mnogo puta se molimo i prizivamo Boga tražeći određene stvari u svojim životima i očekujući da ih On ispuni. Ali zahtevi mogu biti ispunjeni kada On odluči. To je jedna strana medalje. Ponekad ucenjujemo Boga, dovodimo ga u pitanje, prebacujemo odgovornost na njega. Zašto ja? Zašto bih patio? Zašto stvari ne bi trebalo da se odvijaju onako kako očekujem? Zašto i ja ne bih stekao to? Zašto ne bih imao život tog i tog? Želim ovo, zašto mi to ne daš? I tako dalje. Bog ti šapuće, sve se dešava radi tvog spasenja. Šta god Bog dopušta, On dopušta radi našeg spasenja. Ne da bi se igrao sa nama ili nas mučio kao tiranin. Koliko smo spremni da se poklonimo Božjem ne nakon bilo koje naše molbe? Jednom je žena koja je imala tešku bolest otišla kod starca. Kada ju je video, rekao je: "Znam koja je tvoja bolest, mogu je izlečiti, ali ti neće koristiti." Starac je znao kroz svoje sveto duhovno stanje nešto što se ticalo spasenja ove duše. Mnogo puta je najbolji odgovor na našu molbu Božja tišina, a sve se to dešava iz ljubavi i čovečnosti. Ako naša molba nije prožeta žeđu za spasenjem, onda postoje hula na Boga, rekao jedan starac. Bog nije neko više biće koje će zadovoljiti naše svetovne i sebične želje. Bog kao otac očekuje da mu prinesemo svoje grehe i hodimo putem pokajanja, kako bismo blagodaću postali ono što on jeste po prirodi. Okrenimo se Gospodu ne kao svetovni ljudi sa svetovnim zahtevima, već kao bića gladna spasenja i večnosti. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Kako će to biti? Znaš, Gospode, da ću se jednostavno pokloniti tvoje volji kroz teškoće na koje nailazim u svojoj nemoći. Ali čak i u bolu svom reći ću: slava Bogu za sve, jer znam da si ti moj otac i da sve činiš iz ljubavi prema meni. Hvala ti, Gospode, makoliko mi bilo teško da to izgovorim. Prihvati moju nemoć ne kao nedostatak vere, već kao bol od rana strasti kojima je potreban iscelitelj. A ti si jedini koji zna moje isceljenje. Sve je to u tvom velikom zagrljaju. Dođi, Gospode, trebam te. Božje ne znači da večnost i spasenju. Budimo sigurni da će suza koju naše srce prolije, tugujući što je Bog odbio našu molbu, završiti osmehom na vaskrsenju. To je naše veliko očekivanje i čežnja. Bila je to pouka oca Spiridona Skutisa pod nazivom Kada Gospod kaže ne. A vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetu mučenicu Glikeriju. Već sedmi dan nepregodne kolone vernika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i mnogi drugih zemalja čekaju da se poklone pred pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Ispred i oko hrama Svetog Save na Vračaru formiran je red duži od 2 kilometra, a hiljade ljudi satima strpljivo stoje kako bi prišli svetinji, koja je u Beograd stigla sa Svete Gore. Časni pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save ostaje do petka, 29. maja do 12 sati. Podsećamo da se svakog jutra od 8 sati služi jutrenje u nastavku Sveta liturgija, dok se u večernjim časovima od 18 časova služi večernje bogosluženje sa akatistom Presvetoj Bogorodici. U oči prijateljskog turnira u fudbalu sveštenici Valjevske eparhije Kuzbaske mitropolije na praznik Sveti Kirila i Metodija molitveno su se sabrali na svetoj liturgiji, kojom je načastvovao mitropolit Kemerovski Prokopijevski Aristarh. Pre pričešća vernika, arhijerejski namesnik Gurjevski i kapitan ekipe sveštenika fudbalera Kemerovske eparhije sveštenik Dimitrije Spiridonov besedio je bratskim odnosima srpske i ruske crkve kroz sport, što potvrđuje primjer sveštenika Valjevske eparhije i Kuzbaske mitropolije. Na kraju svete liturgije prineto je slavoslovlje svetom Kirilu i Metodiju, a posle bogosluženja mitropolit Aristarh se obratio okupljenima arhipastirskom besedom, koja je za jednu od tema imala sabornost. Arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog Isihija, protonamesnik Filip Jakovljević, pročitao je pozdravno slovo episkopa Isihija, u kojem je arhijerej Srpske crkve uputio blagoslove i dobre želje braći u Hristu u Kuzbasu. U ime gostiju iz bratske zemlje, otac Filip je uručio mitropolitu Panagiju u znak molitvenog sećanja na ovaj bratski susret. U ponedeljak 25. maja eparhiju Bačku posetio je visokopreodobni arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatoped sa svojom sveštenom pratnjom. Delegaciju manastira Vatopeda predvodio je patrijarh srpski Porfirije u pratnji episkopa Moravičkog Tihona. Uvažene goste dočekali su u Vladičanskom dvoru mitropolit Bački Irinej i episkop Mohački Damaskin. Gosti su posetili saborni hram Svetog velikomučenika Georgija. Potom je usledio prijem u Vladičanskom dvoru, nastavku je upriličena poseta manastiru Vaskrsenja Hristovog u Kaću, gde je goste srdačno dočekalo sestrinstvo manastira. Tokom posete manastirskom hramu u Kaću, otac Jefrem je uputio kratko poučno slovo monahinjama ovog manastira o značaju monaškog podviga i poslušanja. Na kraju, gosti su posetili Svetoarhangelski manastir u Kovilju, gde ih je dočekao protosinđel Hariton, nastojatelj manastira sa bratstvom. Sveštaničku molitvu koju donosi evanđelska perikopa Gospod Hristos je izgovorio kao krunu svega što se desilo u prethodne 3 godine njegovog života na zemlji i propovedanja svega što je čoveku trebalo, da sazna ko je pravi Bog, kako ga voleti i gde može naći život večni. Besedio je protojerej Branko Čolić u nedelju svetih otaca u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Reči Gospoda Hrista kojima on traži od Boga Oca da ga proslavi govore ko je on sam Gospod, Bog, Sin, drugo lice Svete Trojice, koji na sebe uzeo čovečansku prirodu, živeo među nama, stradao, vaskrsao i otišao na nebo radi nas. Podsjetio je otac Branko Čolić na najvažnije događaje u životu Spasitelja, koji donose spasenje ljudskom rodu. Bogosluženjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić, uz sasluživanje bratstva hrama i pojanje pevnice i crkvenog hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović, Baba Milkić. Vikarni episkop Novobrdski Larion prisustvovao je svečanosti povodom obeležavanja 100 godina postojanja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom Srpskoj pravoslavnoj crkvi uručena je zahvalnica za dosadašnju uspešnu saradnju i doprinos negovanju duhovnih, kulturnih i obrazovnih vrednosti. Priznanje je primio episkop Larion, koji je čestitao veliki jubilej i poželeo da Univerzitetska biblioteka i u budućnosti ostane jedan od najznačajnijih stubova prosvete i kulture srpskog naroda. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas promenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala i temperaturom vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: 26 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 29 stepeni, ovako toplo vreme sa temperaturama vazduha između 25 i 30 stepeni zadržat će se i narednih nekoliko dana, tačnije do kraja ove sedmice. Juče ste čuli kako je crkva u Stepanju proslavila svoju slavu prenos moštiju Svetog oca Nikolaja Miriklijskog čudotvorca, gde je svetu liturgiju služio vladika Valjevski Isihije. A osim te crkve, još nekoliko svetinja proslavilo je letnjeg Svetog Nikolu kao svoju slavu, među njima i hram u Rabrovici koji postoji više od 230 godina. Više sveštenika služilo je svetu liturgiju, njih je sve predvodio protonamesnik Saša Maksimović, koji između ostalog rekao da je Sveti Nikolaj svojim postupcima i delima postao temelj hrišćanske vere. Na njemu se Sveto pismo ispunilo u skromnosti i dobrim delima.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, poštovani narode Božiji, pomaže Bog i Hristos vaskrse, braćo i sestre, juče se Sin Božiji vazneo na nebo, a kako simbol vere govori, danas već Sin Božji sjedi sa desne strane Oca na nebu, jer On je završio svoje delo spasenja ovde na zemlji i to je delo spasenja čoveka od zla, od greha i od smrti. Zato je vanjska vest uvek radosna, jer nam ona govori da u svim našim životnim tugama i bolu, kakav već život može da nanese, postoji jedan jedini razlog da mi budemo radosni, da budemo smireni i da živimo u miru, a taj razlog je Gospod naš Isus Hristos, koji je stradao za nas, koji je vaskrsao, kako bi našu smrt pretvorio u jedan san, i to je san iz koga se budimo kada dođe vreme i kada pozvoni zvono. A Gospod Isus Hristos svojim stradanjem i svojim vaskrsenjem postao je to naše zvono koje je navijeno da nas probudi i da pozvoni kada dođe vreme ustajanja, i tada će nas probuditi u večni život sa Bogom koji ne prestaje. S obzirom na takvu evanđelsku istinu, mi ovde na zemlji za nekoga ko se upokojio nikako ne bismo smeli da kažemo da je on umro, jer to je ta reč označava gašenje života, označava prekid, potpuni prekid nečijeg života, nego trebali bismo da kažemo da je on usnuo u Gospodu, da je zaspao, i ako je zaspao, on će se i probuditi. Kada su Gospodu Isusu Hristu javili za smrt njegovog prijatelja Lazara, on svojim apostolima nije rekao naš prijatelj Lazar je umro, nego je rekao naš prijatelj Lazar je zaspao. Isto tako, a možda i pravilnije i bolje, za nekoga ko se upokojio, mi treba da kažemo u stvari da je preminuo. To je stara reč koja znači i označava prelaz iz jednoga mesta u drugo mesto. I tu nema gašenja života, nema prekida života, nego se život nastavlja, samo se premešta na neko drugo mesto na nebu. U hrišćanskoj tradiciji, ako prihvatamo i verujemo da je to tako, da se život ne prekida, nego se on samo premešta na neko drugo mesto, u našoj hrišćanskoj tradiciji od uvek su se čuvale i poštovale mošti svetih Božjih ljudi, jer te mošti netruležne jesu dokaz da taj čovjek nije nestao sa lica zemlje, da njegov život nije prekinut,

bila to beseda protonamesnika Saše Maksimovića koji je izgovorio na praznik prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Rabrovici, dakle na slavi crkve u Rabrovici. Po svetoj liturgiji upriličen je ophod, osveštani su slavski kolači žito, trudom domaćina, nadležnih sveštenika i ostalih parohijana, upriličena je slavska trpeza. Detaljnije o sabranju u Rabrovici možete pročitati na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. Slede katehizis i dogodilo se na današnji dan.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Veza između sina i oca u stradanju i smrti Hristovoj. Ključno je pitanje da li Gospod Hristos prestaje da bude Bog zato što strada i umire. Istina da Gospod Isus Hristos i prilikom stradanja ostaje Bog objašnjava se time da oni prilikom svog ovaploćenja i celokupnog života na zemlji ne prekida zajednicu sa Ocem, a prestati biti Bog znači upravo prekid te zajednice. Najzad, važno je odgovoriti i na pitanje da li prestaje da postoji Sveta Trojica ako umire Sin. Ako bi Gospod Isus Hristos stradao svojom božanskom prirodom, tada bi se njegovo stradanje odnosilo na celu Svetu Trojicu. Iako bi smrt imala posljednju reč nad Hristom, ako bi veza između Hrista i Oca bila narušena, tada bi umro Bog, umrla bi Sveta Trojica. Međutim, smrt je naišla na prepreku. Krenuvši smrću da usmrti i pobedi Boga, Satana je pao u zamku, te su i on i smrt pobeđeni. Satana je drvetom prevario Adama i Evu, a sam je prevaren krsnim drvetom. Stoga se u crkvenoj pesmi kaže da onaj koji je prevario drvetom, njim bi prevaren.

0: Govoreći o smrti Gospoda Isusa Hrista, sveti Jovan Damaskin kaže: kao što sa nailaskom svetlosti iščezava tama, tako se izgoni truležnost nailaskom života. Iako je Hristos umro kao čovek, a njegova sveta duša se rastavila od prečistog tela, božanstvo je pak ostalo nerazdvojno od oboje, odnosno od duše i od tela, jer nije se jedna ličnost razdelila na dve, jer su i duša i telo istovremeno od početka u ličnosti Logosa imali svoje biće. I odvojivši se u smrti, ipak je svako od njih ostalo uz jednu ličnost Logosa. Smrt kao razdvojenje duše i tela se uistinu odvija, ali smrt nije mogla prekinuti zajednicu duše koja je bila u adu i tela koje je tridnevno ležalo u grobu sa Bogom. Iako je duša bila odvojena od tela, ona je ostala u jedinstvu sa njim posredstvom Logosa. Smrt, dakle, nije mogla da naruši zajednicu duše i tela sa Logosom, jer ne bješe moguće da ga ona drži. I konačno, ona nije mogla da naruši vezu između Hrista i Oca. Slično je bilo i u Getsimaniji. Iako se projavljuje Hristova čovečanska volja, veza između Sina i Oca ostaje neprekinuta. Njegove reči, neka me mimoiđe čaša ova, nisu posljednje i njegova čovečanska volja se odmah podčinjava volji Božijoj. Ali opet, ne kako ja hoću, nego kako ti. Dakle, kada Hristos hoće da izbegne smrt, to čini zbog svojstava svoje čovečanske prirode, ali istovremeno on pokazuje nemogućim odbacivanje volje očeve, jer bi to značilo narušavanje večne zajednice sa njim.
1: Radio Istočnik.

Pismo svetoga vladike Nikolaja novinaru IT koji pita o spaljivanju mrtvaca. Pitate me zašto hrišćanska crkva negoduje na spaljivanje mrtvaca. Prvo zbog toga što ona to smatra nasiljem. Srbi se i dan danas groze nad nedelom Sinan Paše koji je spalio mrtvo telo svetog Save na Vračaru. Spaljuju li ljudi mrtve konje i pse i mačke i majmune? Ja nisam čuo. Čuo sam i video sam da ih zakopavaju. Zašto bi se onda činilo nasilje nad mrtvim telima ljudi, gospodara svih životinja na zemlji? Ne bi li jedno spalište za crknute životinje, naročito po velikim gradovima, bilo kudikamo opravdanije od spališta za ljude? Dalje i zbog toga što je taj paganski i varvarski običaj potisnut iz Evrope hrišćanskom kulturom pre blizu 2000 godina. Ko želi da ga obnovi, ne želi ništa ni kulturno, ni moderno, ni novo, nego jednu davnu preživljenu starudiju. U Engleskoj, koja se teško može nazvati nekulturnom, vrlo je nepopularna ova vrsta neopaganizma. Da vam ispričam jedan slučaj. U vreme rata poremeti pameću jedan poznati Jugosloven. Pitan pred smrt, on izjavi da mu je jedina želja da se mrtav spali. U označeni dan našla se naša mala jugoslovenska kolonija okupljena kod spališta na Golders Greenu. Kad je mrtvo telo gurnuto u zažarenu peć, mi smo se stresli od jeze. Potom su nas pozvali na suprotnu stranu peći da sačekamo četvrt časa i da vidimo svog zemljaka u vidu pepela. Čekali smo više od sata. Čudili smo se što se oganj tako dugo muči oko našeg pokojnika. I počnemo pitati ložača. On se izvinjavaše time što je peć bila sasvim ohlađena. To se, veli, ne zagreva svaki dan, jer se rijetko ko daje dragovoljno sažeći. Čuvši ovo, mi se raziđemo, nemogući sačekati kraj kraju našega zemljaka. A treba da znate da u Londonu umire dnevno više od 1000 ljudskih bića. U Americi ja sam video grobove velikih predsjednika, Wilsona, Roosevelta, Lincolna i mnogih drugih znamenitih ličnosti. Niko od njih nije sažežen. Utoliko više čudilo bi me šta će među potomcima svetog Save jednomišljenici Sinan Paše. Pričao nam jedan persijski advokat kako je njegov postupak sa mrtvacima najrazumniji u svetu. Naime, oni persijski ognjepoklonici, mada se klanjaju ognju kao božanstvu, ne spaljuju svoje umrle nego ih polažu na zemlju kao na trpezu pticama. Groblje njihovo ograđeno je visokim zidovima na kojima kunjajući čekaju jata orlušina. Grobari unose mrtvaca u groblje naga pokrivena samo krpom platna, spuštaju ga na zemlju i brzo se udaljuju. Tada orlušine žustro kreću na svoj posao i za nekoliko časova od mrtvog tela ljudskog preostaju samo gole kosti koje niti ko dira niti sahranjuje. Persijska je, veli, logika ovo. Mi smo se živi hranili životinjama. Pravo je da mrtvi nahranimo životinje. Čudili smo se tome, no nismo mogli naći da je ta logika slabija od logike onih koji hoće da ognjem uništavaju ljudska tela. Ali, našto od rešenih pitanja praviti ponovo pitanja? Ako budemo hteli sebi zadavati nepotrebne brige, možemo se jednog dana početi mučiti i pitanjem da li da ubijemo prestarele ljude i žene kao što čine neka primitivna plemena i da stvaramo društva i da propagiramo tu ideju. I najzad, s kakvim razumom vojevati protiv grobalja, naročito u ovoj zemlji, gde groblja služe kao ponos narodni, kao izvor nadahnuća i, ako hoćete, kao tapija države. Mir vam i zdravlje od Boga.

srca, sjećamo se njihove žrtve, njihove ljubavi prema Bogu, kao što reče danas Sveto Evanđelje, a ovo je večni život da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Či večni život je u poznavanju Isusa Hrista, da je Isus Hristos, Sin Boži, da je došao na zemlju, da je živeo ovdje među nama, da se vazno na nebo i sada je neprestano s nama. Sve što je Hristos uradio, nije to uradio zbog sebe, nego zbog nas. Zbog lično mene, zbog lično vas, svake ličnosti. I do svakog čovjeka koji će se roditi na zemaljskoj kugli do kraja sveta. Njemu to nije bilo potrebno. Je došao ovdje na zemlju, živeo među nama, vazneo se na nebo i dalje je sa nama. Kao što je rekao Gospod, na posle vaznesenja svoga na nebo poslaće apostolima Duha Svetoga. 10 dana posle vaznesenja, na dan pedesetnice, sišao je blagodati ogan, sila Duha Svetoga na apostole Hristove i učenike, i oni su dobili silu sa visine, dobili su blagodat i božansku pomoć da smelo propovedaju sveto evanđelje na svim jezicima ovoga sveta. Kao što i danas proslavljamo svete slovenske prosvetitelje i učitelje Kirila i Metodija, koji su živjeli u prvoj polovini 9. veka. Oni su doprinijeli da se evanđelje proširi među slovenske narode. Kao što je u prvim vekovima postojala trojezična jeres, da se evanđelje propoveda samo na određenim jezicima. To sila za Duha Svetoga je to pogrešno učenje uništio i odbacio, to jeste sveto evanđelje treba propovedati na svim jezicima. Ako mnogi kažu, pa ne valja na srpskom jeziku, treba na crkveno-slovenskom, na staro-slovenskom, to je zabluda, draga braćo i sestre. Treba da se, kao što uči sveto evanđelje i Duh Sveti, na govornom jeziku da se propoveda sveto evanđelje. I slovenski prosvetitelji i učitelji Kirilo i Metodije prvo su na slovenski jezik preveli sve te knjige. Kasnije iz slovenskog jezika nastali su i drugi jezici, bugarski, makedonski, srpski. Tako da i danas, hvala Bogu, evo imamo na srpski jezik prevedeno sveto evanđelje i vi možete da razumete te reči. Nažalost, još ne možete razumijete bogoslužbene knjige jer se pevaju na crkveno-slovenskom jeziku. Ali polako evo prevode naši učeni teolozi i na savremeni srpski jezik da možete svi da razumijete šta se peva i šta se to govori u crkvi. Jer sve to što se peva sa pevnicom ima duboko značenje i dubog smisla. Povezano je sa našom verom, jer sva naša vera je u pesmu i onaj ko ne poznaje u pesmu, on je daleko od poznanja vere. Či morate da se potrudite da razumijete ono što se peva i što se govori u crkvi, tako i sve svete tajne, krštenja, venčanja, opeva, hvala Bogu, to je danas prevedeno na srpski jezik, sve možete da razumete. A nije dovoljno samo razumeti, treba se udubiti u značenje tih reči. Ko samo tako površno čujete reči, to ništa. Da li je čuo na srpskom, na jevrejskom, na crkveno-slovenskom, sve je to jedno. Ko ne želi da se udubi u značenje tih reči. Tako da, naše je da pokažemo interesovanje i želju da uđemo dublje u poznanje svoje vere. Jer ovo je večni život, kaže Gospod, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Zato mi ime Hristovo često pominje. Gospod kaže, imenom mojim izgonit ćete demone, imenom mojim činit ćete čudesa. Znaci onima koji

0: Isus Vaskrse, poštovani gledaoci i slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Imamo radost da razgovaramo sa teologom i psihoterapeutom doktorom Danilom Mihajlovićem, docentom na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je Valjevcima održao predavanje Dodirni rane moje i veruj, inspirisano apostolom Tomom. Hristos Vaskrse i dobro nam došli.
1: Vaistinu Vaskrse, bolje vas našao.
0: Najavila sam vas kao teologa i psihoterapeuta i spajate dvije naizgled udaljene discipline. I da li su one zaista dijametralno različite ili vam pomažu da stičete više znanja, odnosno da budete bolji teolog ili bolji psihoterapeut?
1: Da, na izgled one mogu tako da deluju da su dijametralno različite, ali u suštini, iako kreću iz različitih pozicija, bave se istim pitanjima, to jeste pitanje čoveka, tačnije čovekove duše ili psihe, kako sad već da posmatramo. I ukoliko dobronamerno pristupamo sa obe strane, možemo onda da imamo dosta koristi. S jedne strane, psihoterapeutski posmatrano, možemo bolje da razumemo čovekovu potrebu za onostranim, za smislom, za Bogom, za religijom, sad zavisi već kako kod psihoterapeuta to posmatra. A sa druge strane, iz perspektive teologije, odnosno bogoslovlja crkve, sva divna znanja koje imamo o čovekovoj duši, o njegovom biću i telu i celokupnim svim aspektima čovekovim, sa novim naučnim saznanjima iz sveta psihoterapije, neuronauka, psihologije, psihijatrije i medicine i svih drugih nauka, naravno da možemo da upotpunimo naša znanja i da damo odgovore kao crkva na nove izazove.
0: Ali ako bismo se zadržali samo na psihoterapiji, rekli bismo da je to trenutno najpopularnije zanimanje u Srbiji.
1: Da, pa trenutno jeste trend jedan da postoji velika zainteresovanost i nije bez razloga, zato što sve više se pokazuje važnost interesovanja za čoveka i za njegove unutrašnje procese. Naprimjer, ako se posmatra i psihoterapija, ali i psihologija, naprimjer, kao nauka, trenutno na Beogradskom univerzitetu u poslednjih par godina trend je takav da su najveće interesovanja upravo u humanističkim naukama, baš na Bogoslovskom fakultetu i s druge strane na filosofskom, na psihologiji. Nakon osnovnih studija neko može da krene da studira, da izučava psihoterapiju, odnosno da ide na neku sertifikovanu edukaciju. Tako da da, jeste, zaista je sve više u fokusu.
0: A da li onda svakome od nas potreban psihoterapeut ili smo ipak podlegli malo uticaju zapada?
1: Zavisi iz koje perspektive posmatramo. Ja prvo posmatram kao pravoslavni hrišćanin teolog. Ne radi se o tome da li nam je potrebno, radi se o tome da li nam može biti na korist. Da se razumemo, nam je potrebno i da redovno odemo kod lekara pa da pregledamo naše zdravlje kako je i mnogo toga. Pitanje je koliko to realno odgovorno radimo. U suštini, ono nedumica koja se tu pojavljuje jeste čuveno pitanje koje ljudi nekad kažu, pa čekaj, kako sad 2000 godina smo mogli bez psihoterapije u crkvi, sad odjednom ne možemo. Naravno da možemo. Znači, niko ne kaže ne može se biti pravoslavni hrišćanin bez psihoterapije. Ali sa druge strane, isto tako, važno je da razumemo da to ne znači nužno da psihoterapija nekom ne može pomoći da razreši neke svoje unutrašnje konflikte, da bi na svom putu prema Bogu mogao da još bolje i sigurnije i iskrenije korača. Dakle, ne kažemo da je nužna, ali da može biti korisna, može. Neko ima potrebu i znate, jako je veliki problem u crkvi kad mi počnemo sve živote da merimo našim životom. Kako ja mogu, pa šta onda drugi? Ne bih da nikog razočaram, ali moram iskreno da kažem, tu je centar, fokus je ja. Ja sam merilo. Ako sam ja merilo, to u crkvi zovemo gordost. Znači, ne možemo da merimo sobom. To što ja nemam potrebu, ne znači da nekom drugom zaista ne može to i koristiti, da on nema potrebu. I ostalom, nemamo različite povrede u životu. Nisu svi ljudi isto proživeli i doživeli. I ako smo pravoslavni hrišćani, onda se učimo, dakle, da ne merimo ni tuđi tanjir tokom posta svojim tanjirom, ali isto tako ni životni put u Hristu da merimo našim.
0: Da, ali mi smo ljudi skloni da sumnjamo, podozrivi smo, pogotovo kada se tako spoje psihoterapija i teologija, i vola bih onda da kažemo koju reč o sumnji, s obzirom da je i vaše predavanje na neki način bilo inspirisano sumnjom. Stoga, Da li je, šta je za vas sumnja? Kako vi sumnju karakterišete?
1: Jako mudro pitanje, lepa tranzicija koju ste napravili ovde, da skloni smo da sumnjamo svemu što je novo. Ne radi se sad ovde samo o psihoterapiji. Mislim, ne može se porediti ovo sad što ću reći, sad govorim iz bogoslovske perspektive. Sumnjamo u Vaskrsenje Hristovo. Evo, apostoli su sumnjali, nije samo apostol Toma koji je nepravedno nazvan često epitetom neverni, zaboravljajući da je on prvi rekao idemo da postradamo za Hrista nazad u Vitaniju kad je Gospod rekao da je Lazar usnio. Dakle, ne radi se o tome, u suštini sumnjamo uvek u nešto što nam je novo, jer i tako funkcioniše ljudska priroda i psiha, da nove stvari se teško prihvataju. Lakše se navikavamo na nešto što je staro, makar to bilo i loše i povređujuće. I sumnja je u suštini veoma bliska paloj ljudskoj prirodi. Tu moramo da napravimo veliku razliku. Znači, nije čovek stvoren da sumnja, čovek je stvoren da veruje. Ali kada se udaljimo od Boga, sve više se taj prostor onda ispuni sumnjom, pomislima kojima se mi prepuštamo i samim tim onda ne prihvatamo. E sad da se vratimo na ovo pitanje sumnje, kada je reč o tome da li se može spojiti nešto iz psihoterapije i nešto iz teologije, ponovo je pitanje koji je cilj i šta želimo time da postignemo. Ukoliko ljudi imaju, a imaju izazove psihičke, naravno da crkva može da im pomogne. Nekom je međutim potrebna dodatna pomoć i podrška. I jako je važno da tu ne budemo isključivi, ali je isto tako važno da ukoliko je neko iz crkve i ima potrebu za tom vrstom podrške pomoći, i osjeća da mu je bitno da je i bilo psihoterapeut, psiholog, psihijatar, sad već koje je zanimanje, neko ko razume život u veri. Isto tako, dakle, da poštujemo i tu slobodu čovekove veroispovesti i slobode da veruje i da mu se onda iz te stručne strane ne uskraćuje i ne odgovara od njegovog, što je apsolutno, jeli, neetički, da se, ukoliko bi se neko odgovarao, dakle, od njegovog puta u veri. Dakle, hoću da kažem samo sledeće. U istoriji crkve uvek su nova vremena davali nove izazove i nove iskušenja. I crkva se uvek trudila da odgovori na njih. Nije ovo samo sad. Ko malo poznaje, barem malo je upoznat sa istorijom pravoslavne crkve, videće da je i filosofija isto ovako bila veoma diskutabilna. Kako je spojiti, jeli, pa pojmove koje mi koristimo, kao što su ličnost, tri lica Svete Trojice, prosopon, persona, to su pojmovi koji su bili u jelinskoj filosofiji. Rekli bismo onda, jeli, da su bezbožni termini, ali su hristijanizovani. Dati mi jedan hrišćansko značenje i u njima je sagledan dublji smisao. Tako, dakle, da sve može da bude na korist, a može da bude i na štetu.
0: Da, ali ako je sumnja bliska paloj ljudskoj prirodi, kako ste vi rekli, da li onda ona uvek negativna?
1: Ukoliko je se prepustimo, i jeste. Postoji razlika između sumnje i rasuđivanja. Znači, potrebno je da rasuđujemo, da preispitujemo. Ispitujte duhove, kaže se u Svetom pismu. Dakle, ne možemo svemu da se odmah prepustimo i budemo lakoverni. Zato je potrebna vrlina rasuđivanja, ali sposobnost i vrlina rasuđivanja dolazi baš iz vere Bogu. Jer kada verujemo Bogu, bliži smo mu, usaglašavamo naš život prema svemu onom na što nas on poziva. I onda iz toga dovodimo u pitanje, odnosno sumnjamo samo u sadržaje koje vidimo da nisu u saglasnosti sa verom. U tom smislu je dobro da sumnjamo ono što vidimo da nas ne vodi Bogu, ali nije dobro da sumnjamo Boga.
0: Ali zar nam i sam Gospod ne nudi dva puta? Kada kaže blago onima koji nisu videli, a poverovali su, a s druge strane pre toga kaže Tomi, dodirni rane moje i veruj, budi vera, ne budi neveran, sad to malo parafraziram, da li to znači da s jedne strane nam kaže da se potpunosti prepustimo, poverimo beskompromisno Bogu, a opet s druge strane da nekad i to poverenje malo testiramo i preispitujemo?
1: Ne bih rekao da poziva da testiramo. Znači, Gospod ne kaže to mi nemoj verovati, nego na njegovu malo verje on mu pomaže da poveruje time što mu kaže evo dodirni moje rane. Ako malo šire pogledamo, evo pogledajte mene i vas, volimo nekog i pretrpimo zarad njega neku bol. I ta osoba posle već par dana ponovo sumnja u našu ljubav. Šta se u meni u vama budi? Pa šta ja više treba da učinim da bi ti meni verovao?
0: Da.
1: Gospod pruža te rane koje su tek zarasle. i samim tim dozvoljava ponovo da ga razapnemo našim neverjem. Ali on nas ne odbacuje. E, to je poenta. Dakle, on ne poziva Tomu da Toma nastavi da prispituje, nego odgovara na njegovu sumnju, odgovara ljubavlju. Kaže, dođi do dirni. I važno je jako da budemo ovde oprezni, da vidimo, apostol Toma nije dodirnuo njegove rane. Nego kad je Gospod to izgovorio, on odmah ispoveda, Gospod moj, Bog moj. To su jako važni trenuci, važno je da čitamo pažljivo Sveto pismo. Šta nam ovo govori o svetom apostolu Tomi? Nije on neko ko toliko sumnja u Boga koliko u stvari vapi za njim, želi da ga vidi. Bojim se da se prepustim, da poverujem da je vaskrsao, jer možemo zamisliti koliko ga boli to što je ubijen neko kome, za kim je krenuo, neko za koga je pre nedelju dana rekao idemo da izginemo sa njim. To nije izraz čoveka koji odbacuje, nego neko ko osjeća strah da se prepusti da poveruje onom što želi da veruje. I zato kaže, ne, hoću da ga vidim. I u tom smislu je tu stvari vapaj za Hristom.
0: A to je vapaj mnogih od nas, u stvari.
1: Vapaj svakoga od nas. Svaki put, kada smo maloverni, u stvari, negde tiho u sebi vapimo, dođi da te dodirnem. Odnosno, i šta mu Gospod kaže? Podigni prst svoj, amo, ili ovamo, i dodirni. Mora taj pokret prsta vere naše da se podigne.
0: Da.
1: To je jedan prst. Tek posle kaže ruku. Znači, mora taj minimum od nas da dođe, želim da ti verujem. Napravimo taj pokret prema njemu, da bi onda on mogao da nam pomogne da mu verujemo.
0: Ali kako se pravi taj pokret?
1: Tako što ne bežimo od rana. Dodirni rane moje i veruj. Tako što dodirnemo prvo rane svoje. Svako od nas nosi neku bol. I u suštini, bol koji su nam naneli ili drugi, ili vremeno mi sami sebi zbog naših promašaja i greha. I dok bežimo od tih rana u nama i bola u nama, ne možemo ni da susretemo Hrista. Nego preraste u neko salonsko hrišćanstvo. Salonsko hrišćanstvo u smislu površna religioznost u kojoj tu smo, ispunjavamo, imamo neki osjećaj zadovoljstva i tako. Mlaki smo i bljutavi. Mora rana da se dodirne. Kad god čovjek u sebi dodiruje svoje rane, uvek u tome pronalazi Hrista. Jer rana Hristova jeste ono što je nama postalo izvor isceljenja. Njegova rana na krstu, iz nje potiče krv kojom se pričešćujemo. I u tom smislu, naše rane u nama koje nosimo je potrebno da verom u Hrista dodirnemo. Pomozi mi da iscelim to. Jer kad ostajemo u tim ranama, onda bežimo od njih u poroke. Da ne bi osetio koliko me boli što me, ne znam, muž ostavio, prevario, ili žena, ili devojka, momak, kako god, idem da se napijem. Idem da se prejedem. Idem da kupujem nešto, da ne razmišljam o problemu. Ukoliko je situacija s kojom ne znam kako ću i nemam dovoljno vere, neću tome da razmišljam, daj da utrnem malo dok scrollujem na društvenim mrežama. Dakle, ostajem u tom bolu. I onda i kad se pomolimo, to uradimo nekako površno i čudimo se kako nema Gospoda. Potrebno je doći do tog dodira, baš podigni prst svoj vamo. Odnosno, dodirni rane svoje, jer u njima znam ja kako. Ja sam prvi podneo, kaže Gospod, te boli rane za sve vas. Prihvati samo, ali nemoj bežati od toga, jer u tome ću te isceliti. U tvojim ranama sam ja.
0: Znači, osvestiti i prigrliti svoju bolu.
1: Da, nas to buni kad mi to kažemo, pa dobro, kako se sad to radi? E pa lepo, sve ono čega bežimo, da pričamo sa svojim supružnikom, sa svojim detetom, sa sami sobom na svetoj tajni ispovesti, uveče u molitvi, sve ono što ne želim da vidim i čujem, polako tražiti način kako sa tim da ostanem i da u tome tražim Hrista. Nema tu sad uputstva, jer čovjek je tajna, nije robot, još uvek, neće nikad ni biti koliko god ih napravimo. I zato je važno, dakle, krenuti od toga da ne bežimo od onoga što je u nama.
0: Ali opet ako pričamo i ispovedamo, onda neretko bivamo karakterisani kao oni koji praznoslove, koji previše su otvoreni, previše govore o svojim osjećanjima, nekad ni to baš nije dobro. Da, to rečujemo drugu stranu.
1: Da, ali ja ne govorim ovde o tome da govorimo drugima, nego govorim koliko smo iskreni sa sobom. Jer znate, kad smo iskreni sa sobom i kad ja vidim svoju bol, onda nemam baš puno prostora, niti mi je da puno priče s drugima. Mi nekad imamo potrebu da drugom delegiramo svoju bol.
0: Da
1: iznesemo i da istresemo na drugog, i onda mislimo to je to. Zato i ostajemo u tome, jer smo je zbacili sa sebe jer ne znamo šta ćemo s njom. Ne, nego to je drži um u adu, drži um svoju adu i ne očajavaj. U paklu, drži um svoju paklu, u smislu čovječe, ovo je jako bolno, ovo je jako teško, ali u tome prizivam tebe, Hriste, i tu smeram svoju pažnju. Znači, ne radi se o tome da mi pričamo o tome. Radi se o tome da li svojim pomislima, da li onom što osjećamo u svom srcu, da li, znate, da krenemo mi od toga, mi nemamo pojma šta je s našim pomislima. Evo, zaustavite čoveka, vašeg nekog bližnjeg ili sebe, mislim, sebe ne možemo, nismo svesni toliko, ali je bližnjeg. Vidite da se nešto zamislio i samo ga pitajte o čemu trenutno razmišljaš. I ponovi posljednju misao. I vidjet ćete da će trebati toliko, jer toliko imamo informacije i toliko smo se udaljili i od najprirodnijih stvari po pitanju toga da smo u dodiru s prirodom, da smo u dodiru sa bližnjima. Zatvoreni smo u tehniku, zidove, potpunosti diskonektovani, a crkva nas neprestano poziva da stražimo, da bdimo nad nama, odnosno da obraćamo pažnju šta se događa u mojim mislima, šta je ovih 2 minuta dok ne pričam i vozim se prevozom, šta je sve prošlo kroz moju glavu, koji od tih misli su mi pale u srce, jer upravo to Gospod kaže kada se javlja apostolima, što takve pomisli, jer kaže nisam duh, evo, jer duh nema tela i kostiju, dodirnite me, i drugima kažu, kaže Gospod, znači nije samo Toma neverovao, uplašiše se i ustuknuše unazad, što ste ustrašeni, glagol jedan, znači prestravljeni. I onda kaže, nisam duh, duh nema telo i kosti, evo ja imam, dodirnite me. I onda ih poziva da ne dozvolite, što puštate takve pomisli u srca vaša? Znači, pomisao kojima je naišla, a ja, ovo nije Gospod, primljena je, prihvaćena je kao da je moja, i samim tim pale u moje srce, i samim tim strah je ovladao mnome i ja se udaljujem od Gospoda. Gospod kaže, što dopuštamo to, jel? Znači, jako je važno, zato nas crkva nam daje takvo obilje, apoteku duhovnu. Naravno, ne možemo sami da je koristimo, potrebno je poslušamo svog sveštenika, ispovednika, ali je važno, dakle, da razumemo da je potrebno prvo razvijemo straženje nad pomislima, da razvijemo sposobnost da osjetimo šta se u nama budi i onda verom polako tražimo Hrista u tome.
0: I naš pesnik Jovan Dučić ima pesmu baš pod nazivom Sumnja. I u prvim stihovima on kaže, sumnja brani koju čašu da ispijem do dna i da koju sreću poznam do svršetka. Meni to, ako smem slobodno da protumačim, kaže, to možemo protumačiti i kao da nas sumnja spašava od patnje, ali s druge strane isprečava da doživimo veliku sreću.
1: Da, u ovom kontekstu sumnja zvuči kao oprez i ona je u tom smislu dobra, ali u ovom slučaju je sumnja u to šta je da uradim, a ne kome da verujem. A u kontekstu apostola Tome je pitanje kome verujem. I zato kad znate kome verujete, ako imamo izgrađen odnos sa njim, onda nema potrebe da sumnjamo. Ali ako se radi o nekim izbornim životnim putevima, naravno da je uvek dobro, s tim što i tu može da bude izazov. Ljudi nekad iz prevelikog straha da će pogrešiti ostanu zatvoreni u tu sumnju i onda na kraju ne odaberu nijedno i onda kasnije se zatvore skroz i osjećaju da su promašili. Dakle, kad god odaberemo, kad imamo 2 izbora, da se razumemo, prirodno je da sumnjamo šta da odaberemo, ali kad god odaberemo jedno, nismo odabrali drugo. I prirodno je da ćemo nekad pogrešiti. Dakle, ali veća je stvar da znamo, pogrešit ćemo ako i ne izaberemo nijedno.
0: I Freud, koji kaže, u trenutku kad čovjek počne da sumnja u svoj život i u svoju vrednost, on postane bolestan.
1: To samo uslovno. U crkvi bi bilo, u trenutku kad čovjek počne da sumnja u sebe i svoj život, ima prostor da počne da veruje u Boga.
0: Pa onda, kako mi narod kažemo, bez nevolje nema bogomolja.
1: Da, u smislu, kad čovjek, u ovom, barem kako ja razumijem ovom citatu koji ste navedli od Freuda, je ako se zatvorim u tu sumnju i ona poče da me izjeda, da, tada zdravlje strada. Ali u crkvi je to isto maloverje. Ako se zatvorim u to da sumnjam u sve, a da ne poverujem u Boga, mi jesmo pozvani da jako posumnjamo u našu sposobnost da sami nešto uradimo. Sve moramo sumnjamo. Evo, pokrenite se, pogledajte moje, vaše i svakog od gledalca i slušalca kad smo mislili da imamo genijalnu ideju kako ćemo nešto da rešimo. Pa koliko je puta kako to prošlo. E, dakle, na osnovu iskustva je onda veoma logično da počnemo da sumnjamo da možemo sami i u tom smislu da onda bude više prostora da verujemo da ti, Hriste, u meni želiš i možeš ovo da promeniš. Da se molimo, ali isto tako da verujemo da će Gospod uslišiti. Nije dovoljno moliti se. Tu nekad isto mislimo, eto, molim se, pa ništa se ne dogodi, pa zato što ne verujem da će mi uslišiti.
0: Ali možda i molitva traži dela.
1: Naravno.
0: Traži uvek. Aktivizam.
1: Uvek, pa vera je već delo.
0: Ne možemo biti pasivni, ne moramo biti aktivni, dinamični.
1: Da, ali, pa jeste, ali taj aktivizam kreće upravo od toga, mi imamo potrebu da imamo opipljiv aktivizam i naravno da postoje dela, ali dela su posledica onoga što verujemo. Znate, ako ja verujem da mogu da prekoračim ovaj stepenik, ja ću zakoračiti. Ali ne mogu zakoračiti ako ne verujem. Jer onda neću ni podići nogu, jer mislim da ne mogu. Ali prvo delo jeste molim se, koliko se molim. Koliko puta na dan se iskreno pomolim. Drugo delo jeste koliko iskreno verujem da će me Gospod uslišiti. Jer sam Gospod kaže, svi svetitelji, uslišit ćete ne na način možda kako mi to mislimo, ali hoće, samo mu veruj. To je ogromno delo. Samo nama nije vidljivo. I naravno onda prirodno i dolazi da usklađujem svoj život. Ako iskreno se molim i verujem da će me Bog uslišiti, onda počnem i svoja dela da krećem ka tome, ne znam kako će biti, ali ti verujem, molim se i onda Bog blagoslovi taj naš trud i kretanje, suočavanje sa strahom, rezultira delom.
0: Mnogo vam hvala na divnim poukama, dobrodošli u Valjevo i da se Bože zdravlje i drugi put vidimo i razgovaramo o ovako važnim temama.
1: Hvala vama na pozivu i na veoma kreativnim pitanjima.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, ovo je bio razgovor sa psihoterapeutom, odnosno sa teologom i psihoterapeutom doktorom Danilom Mihajlovićem, docentom na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Govoreći o smrti Gospoda Isusa Hrista, sveti Jovan Damaskin kaže: kao što sa nailaskom svetlosti iščezava tama, tako se izgoni truležnost nailaskom života. Iako je Hristos umro kao čovjek, a njegova sveta duša se rastavila od prečistog tela, božanstvo je pak ostalo nerazdvojno od oboje, odnosno od duše i od tela, jer nije se jedna ličnost razdelila na dve, jer su i duša i telo istovremeno od početka u ličnosti Logosa imali svoje biće. I odvojivši se u smrti, ipak je svako od njih ostalo uz jednu ličnost Logosa. Smrt kao razdvojenje duše i tela se uistinu odvija, ali smrt nije mogla prekinuti zajednicu duše koja je bila u adu i tela koja je tridnevno ležala u grobu sa Bogom. Iako je duša bila odvojena od tela, ona je ostala u jedinstvu sa njim posredstvom Logosa. Smrt, dakle, nije mogla da naruši zajednicu duše i tela sa Logosom, jer ne bješe moguće da ga ona drži. I konačno, ona nije mogla da naruši vezu između Hrista i Oca. Slično je bilo i u Getsimaniji. Iako se projavljuje Hristova čovečanska volja, veza između Sina i Oca ostaje neprekinuta. Njegove reči, neka me mimoiđe čaša ova, nisu posljednje i njegova čovečanska volja se odmah podčinjava volji Božjoj. Ali opet, ne kako ja hoću, nego kako ti. Dakle, kada Hristos hoće da izbegne smrt, to čini zbog svojstava svoje čovečanske prirode, ali istovremeno on pokazuje nemogućim odbacivanje volje očeve, jer bi to značilo narušavanje večne zajednice sa njim.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetu mučenicu Glikeriju. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i pod okriljem kabineta ministra bez portfelja Nenada Popovića, zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Vlade Republike Srbije, 26. maja u Palati Srbije održana je konferencija na temu odnos manastira Vatoped i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti. Ovaj važan skup otvorio je svetiji patrijarh Porfirije, koji između ostalog istak kao da od Svetog Save i Svetog Simeona, srpskih careva, despota i velikaša, do Svetog Kneza Lazara, koji je prema časnom predanju Vatopedu darivao svetinje, među kojima i deo časnog pojasa Presvete Bogorodice, prepoznaje se isto duhovno osjećanje, da je ono što se daruje Bogu jedino istinski sačuvano. Već sedmi dan nepregledne kolone vernika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i mnogih drugih zemalja čekaju da se poklone pred pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Ispred i oko hrama Svetog Save na Vračaru formiran je red duži od 2 kilometra, a hiljade ljudi satima strpljivo stoje kako bi prišli svetinji koja je u Beograd stigla sa Svete Gore. Časni pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save ostaje do 29. maja do 12 sati. Podsećamo da se svakog jutra od 8 sati služi jutrenje u nastavku Sveta liturgija, dok se u večernjim časovima od 18 časova služi večernje bogosluženje sa akatistom Presvetoj Bogorodici. U oči prijateljskog turnira u fudbalu sveštenici Valjevske eparhije Kuzbaske mitropolije na praznik Sveti Kirila i Metodija molitveno su se sabrali na Svetoj Gori, kojem je načestvovao mitropolit Kemerovski. Na svetoj liturgiji kojom je načestvovao mitropolit Kemerovski Prokopijevski Aristarh. Pre pričešća vernika, arhijerejski namesnik Gurjevski, kapiten ekipe sveštenika fudbalera Kemerovske eparhije, sveštenik Dimitrije Spiridonov, besedio je o bratskim odnosima srpske i ruske crkve kroz sport, što potvrđuje primer sveštenika Valjevske eparhije i Kuzbaske mitropolije. Na kraju svete liturgije prineto je slavoslovlje svetim Kirilu i Metodiju. Posle bogosluženja, mitropolit Aristarh se obratio okupljenima arhipastirskom besedom, koja je za jednu od tema imala sabornost. Arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog Isihija, protonamesnik Filip Jakovljević, je pročitao pozdravno pismo episkopa Isihija, u kojem je arhijerej Srpske pravoslavne crkve uputio blagoslove i dobre želje braći u Hristu u Kuzbasu. U ime gostiju iz bratske zemlje, otac Filip je uručio mitropolitu Panagiju znak molitvenog sećanja na ovaj bratski susret. Sveta braća Kirilo i Metodije postarali su se da se sveto evanđelje daleko čuje, istakao je protonamesnik Zoran Milikić, paroh u Bogovađi, na svetoj liturgiji koji je služio u ovom manastiru 24. maja. Sva naša vera je u pesmi, dodao je besednik, poučivši vernike da je važno da razumemo šta se peva u crkvi i koja su značenja reči na bogosluženjima. Moramo da utvrdimo sebe u veri, podvukao je otac Zoran, poželevši vernicima da im Gospod osvetli um i put bogopoznanja. Vikarni episkop Novobrdski Larion prisustvovao je svečanosti povodom obeležavanja 100 godina postojanja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom Srpskoj pravoslavnoj crkvi je uručena zahvalnica za dosadašnju uspešnu saradnju i doprinos negovanju duhovnih, kulturnih i obrazovnih vrednosti. Priznanje je primio episkop Ilarion, koji je čestitao veliki jubilej i poželeo da Univerzitetska biblioteka i u budućnosti ostane jedan od najznačajnijih stubova prosvete i kulture srpskog naroda. Arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatoped, održat će 27. maja sa početkom u 20 sati u kripti hrama Svetog Save na Vračaru predavanje na temu duhovne poruke sa Atona. Svi ste dobrodošli. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Vreme danas promenljivo oblačno, ali uglavnom sunčano sa temperaturom vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Jovana 53. začalo, 16. glava od 2. do 13. stiha. Izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. I to će činiti, jer ne poznaše oca ni mene. Ali ovo sam vam kazao, da se kada dođe čas, sećate ovoga da vam ja kazah, a iz početka ne kazah vam ovo, jer bejah sa vama. A sada idem onome koji me posla, i nikome od vas ne pita kuda ideš. Ali zato što sam vam ovo kazao, žalost je ispunila srce vaše. No ja vam istinu govorim, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, utešitelj neće doći k vama. Ako li odem, poslaću ga k vama. I kada on dođe, pokaraće svet za greh i za pravdu i za sud. Za greh, dakle, što ne veruju u mene. Za pravdu, pak, što idem ocu svome i više me nećete videti, a za sud, što je knez ovoga sveta osuđen. Još vam ima mnogo govoriti, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on, Duh istine, uvešće vas u svu istinu, jer neće govoriti od sebe, nego će govoriti ono što čuje i javit će vam ono što dolazi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. A kada dođe on, Duh istine, uvešće vas u svu istinu. Zašto se u logikama ne spominje ovaj izvor saznanja? Ne treba se čuditi što se on ne spominje u neznabožačkim logikama. Međutim, zašto ga nema ni u hrišćanskim? Zar hrišćanin treba da prestane da bude hrišćanin i da zaboravi na sva verna i nesumnjiva obećanja koja su mu data kada počne da se služi svojim umom? O gledanju i slušanju se mnogo piše. Dovoljno se objašnjava i postupak uopštavanja i zaključivanja izviđenog i slušanog. Međutim, kako odgonetnuti značenje svega ostavljeno je na volju dosjetljivosti učenika logike? Zašto da mu se ne skrene pažnja? Imaš obećanja duha istine, njemu sledi. Njime se rešava značenje svega postojećeg, jer je Bog izvor njegovog bića. Zar se zbog toga zaborava, nisu sve današnje knjige napunile dosetkama o svetu Božijem i pretpostavke se tako rasplodile? Nije teško videti da su one plod dečije uobrazilje.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Kada Gospod kaže ne. Da li smo spremni da čujemo Božje ne u svojim životima? Ne od Gospoda, ne kao odbijanje, rođeno iz zlobe, već kao obrazovanje, isceljenje i spasenje. Mnogo puta se molimo i prizivamo Boga tražeći određene stvari u svojim životima i očekujući da ih On ispuni. Ali zahtevi mogu biti ispunjeni kada On odluči. To je jedna strana medalje. Ponekad ucenjujemo Boga, dovodimo ga u pitanje, prebacujemo odgovornost na njega. Zašto ja? Zašto bih patio? Zašto stvari ne bi trebalo da se odvijaju onako kako očekujem? Zašto i ja ne bih stekao to? Zašto ne bih imao život tog i tog? Želim ovo, zašto mi to ne daš? I tako dalje. Bog ti šapuće, sve se dešava radi tvog spasenja. Šta god Bog dopušta, On dopušta radi našeg spasenja. Ne da bi se igrao sa nama ili nas mučio kao tiranin. Koliko smo spremni da se poklonimo Božijem ne nakon bilo koje naše molbe? Jednom je žena koja je imala tešku bolest otišla kod starca. Kada ju je video, rekao je: "Znam koja je tvoja bolest, mogu je izlečiti, ali ti neće koristiti." Starac je znao kroz svoje sveto duhovno stanje nešto što se ticalo spasenja ove duše. Mnogo puta je najbolji odgovor na našu molbu Božja tišina, a sve se to dešava iz ljubavi i čovečnosti. Ako naša molba nije prožeta žeđu za spasenjem, onda postoje hula na Boga, rekao jedan starac. Bog nije neko više biće koje će zadovoljiti naše svetovne i sebične želje. Bog kao otac očekuje da mu prinesemo svoje grehe i hodimo putem pokajanja, kako bismo blagodaću postali ono što on jeste po prirodi. Okrenimo se Gospodu ne kao svetovni ljudi sa svetovnim zahtevima, već kao bića gladna spasenja i večnosti. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Kako će to biti? Znaš, Gospode, da ću se jednostavno pokloniti tvoje volji kroz teškoće na koje nailazim u svojoj nemoći. Ali čak i u bolu svom reći ću: slava Bogu za sve, jer znam da si ti moj otac i da sve činiš iz ljubavi prema meni. Hvala ti, Gospode, makoliko mi bilo teško da to izgovorim. Prihvati moju nemoć ne kao nedostatak vere, već kao bol od rana strasti kojima je potreban iscelitelj, a ti si jedini koji zna moje isceljenje. Sve je to u tvom velikom zagrljaju. Dođi, Gospode, trebam te. Božje ne znači da večnost i spasenju. Budimo sigurni da će suza koju naše srce prolije, tugujući što je Bog odbio našu molbu, završiti osmehom na vaskrsenju. To je naše veliko očekivanje i čežnja. Bila je to pouka oca Spiridona Skutisa pod nazivom Kada Gospod kaže ne, a vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Jovana 53. začalo, 16. glava od 2. do 13. stiha. Izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. I to će činiti, jer ne poznaše oca ni mene. Ali ovo sam vam kazao da se kada dođe čas, sećate ovoga da vam ja kazah, a iz početka ne kazah vam ovo, jer bejah sa vama. A sada idem onome koji me posla i nikome od vas ne pita kuda ideš. Ali zato što sam vam ovo kazao, žalost je ispunila srce vaše. No ja vam istinu govorim, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, utešitelj neće doći k vama. Ako li odem, poslaću ga k vama. I kada on dođe, pokaraće svet za greh i za pravdu i za sud. Za greh, dakle, što ne veruju u mene. Za pravdu pak što idem ocu svome i više me nećete videti, a za sud što je knez ovoga sveta osuđen. Još vam imam mnogo govoriti, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on, duh istine, uvešće vas u svu istinu, jer neće govoriti od sebe, nego će govoriti ono što čuje i javit će vam ono što dolazi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. A kada dođe on, duh istine, uvešće vas u svu istinu. Zašto se u logikama ne spominje ovaj izvor saznanja? Ne treba se čuditi što se on ne spominje u neznabožačkim logikama. Međutim, zašto ga nema ni u hrišćanskim? Zar hrišćanin treba da prestane da bude hrišćanin i da zaboravi na sva verna i nesumnjiva obećanja koja su mu data kada počne da se služi svojim umom? O gledanju i slušanju se mnogo piše. Dovoljno se objašnjava i postupak uopštavanja i zaključivanja izviđenog i slušanog. Međutim, kako odgonetnuti značenje svega ostavljeno je na volju dosjetljivosti učenika logike? Zašto da mu se ne skrene pažnja? Imaš obećanja duha istine, njemu sledi. Njime se rešava značenje svega postojećeg, jer je Bog izvor njegovog bića. Zar se zbog toga zaborava, nisu sve današnje knjige napunile dosetkama o svetu Božijem i pretpostavke se tako rasplodile? Nije teško videti da su one plod dečije uobrazilje.

0: Govoreći o smrti Gospoda Isusa Hrista, sveti Jovan Damaskin kaže: kao što sa nailoskom svetlosti iščezava tama, tako se izgoni truležnost nailaskom života. Iako je Hristos umro kao čovek, a njegova sveta duša se rastavila od prečistog tela, božanstvo je pak ostalo nerazdvojno od oboje, odnosno od duše i od tela, jer nije se jedna ličnost razdelila na dve, jer su i duša i telo istovremeno od početka u ličnosti Logosa imali svoje biće. I odvojivši se u smrti, ipak je svako od njih ostalo uz jednu ličnost Logosa. Smrt kao razdvojenje duše i tela se uistinu odvija, ali smrt nije mogla prekinuti zajednicu duše koja je bila u adu i tela koje je tridnevno ležalo u grobu sa Bogom. Iako je duša bila odvojena od tela, ona je ostala u jedinstvu sa njim posredstvom Logosa. Smrt, dakle, nije mogla da naruši zajednicu duše i tela sa Logosom, jer ne bješe moguće da ga ona drži. I konačno, ona nije mogla da naruši vezu između Hrista i Oca. Slično je bilo i u Getsimaniji. Iako se projavljuje Hristova čovečanska volja, veza između Sina i Oca ostaje neprekinuta. Njegove reči, neka me mimoiđe čaša ova, nisu posljednje i njegova čovečanska volja se odmah podčinjava volji Božijoj. Ali opet, ne kako ja hoću, nego kako ti. Dakle, kada Hristos hoće da izbegne smrt, to čini zbog svojstava svoje čovečanske prirode, ali istovremeno on pokazuje nemogućim odbacivanje volje očeve, jer bi to značilo narušavanje večne zajednice sa njim.
1: Radio Istočnik.

0: Hristos Vaskrse, poštovani gledaoci i slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Imamo radost da razgovaramo sa teologom i psihoterapeutom doktorom Danilom Mihajlovićem, docentom na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je Valjevcima održao predavanje Dodirni rane moje i veruj, inspirisano apostolom Tomom. Hristos Vaskrse i dobro nam došli.
1: Vaistinu Vaskrse, bolje vas našao.
0: Najavila sam vas kao teologa i psihoterapeuta i spajate dvije naizgled udaljene discipline. I da li su one zaista dijametralno različite ili vam pomažu da stičete više znanja, odnosno da budete bolji teolog ili bolji psihoterapeut?
1: Da, na izgled one mogu tako da deluju da su dijametralno različite, ali u suštini, iako kreću iz različitih pozicija, bave se istim pitanjima, to jeste pitanje čoveka, tačnije čovekove duše ili psihe, kako sad već da posmatramo. I ukoliko dobronamerno pristupamo sa obe strane, možemo onda da imamo dosta koristi. S jedne strane, psihoterapeutski posmatrano, možemo bolje da razumemo čovekovu potrebu za onostranim, za smislom, za Bogom, za religijom, sad zavisi već kako kod psihoterapeuta to posmatra. A sa druge strane, iz perspektive teologije, odnosno bogoslovlja crkve, sva divna znanja koja imamo o čovekovoj duši, o njegovom biću i telu i celokupnim svim aspektima čovekovim, sa novim naučnim saznanjima iz sveta psihoterapije, neuronauka, psihologije, psihijatrije i medicine i svih drugih nauka, naravno da možemo da upotpunimo naša znanja i da damo odgovore kao crkva na nove izazove.
0: Ali ako bismo se zadržali samo na psihoterapiji, rekli bismo da je to trenutno najpopularnije zanimanje u Srbiji.
1: Da, pa trenutno jeste trend jedan da postoji velika zainteresovanost i nije bez razloga, zato što sve više se pokazuje važnost interesovanja za čoveka i za njegove unutrašnje procese. Naprimjer, ako se posmatra i psihoterapija, ali i psihologija, naprimjer, kao nauka, trenutno na Beogradskom univerzitetu u poslednjih par godina trend je takav da su najveće interesovanja upravo u humanističkim naukama, baš na Bogoslovskom fakultetu i s druge strane na filosofskom, na psihologiji. Nakon osnovnih studija, neko može da krene da studira, da izučava psihoterapiju, odnosno da ide na neku sertifikovanu edukaciju. Tako da da, jeste, zaista je sve više u fokusu.
0: A da li onda svakome od nas potreban psihoterapeut ili smo ipak podlegli malo uticaju zapada?
1: Zavisi iz koje perspektive posmatramo. Ja prvo posmatram kao pravoslavni hrišćanin teolog. Ne radi se o tome da li nam je potrebno, radi se o tome da li nam može biti na korist. Da se razumemo, nam je potrebno i da redom odemo kod lekara pa da pregledamo naše zdravlje kako je i mnogo toga. Pitanje je koliko to realno odgovorno radimo. U suštini, ono nedumica koja se tu pojavljuje jeste čuveno pitanje koje ljudi nekad kažu, pa čekaj, kako sad 2000 godina smo mogli bez psihoterapije u crkvi, sad odjednom ne možemo. Naravno da možemo. Znači, niko ne kaže ne može se biti pravoslavni hrišćanin bez psihoterapije. Ali sa druge strane, isto tako, važno je da razumemo da to ne znači nužno da psihoterapija nekom ne može pomoći da razreši neke svoje unutrašnje konflikte, da bi na svom putu prema Bogu mogao da još bolje i sigurnije i iskrenije korača. Dakle, ne kažemo da je nužna, ali da može biti korisna, može. Neko ima potrebu i znate, jako je veliki problem u crkvi kad mi počnemo sve živote da merimo našim životom. Kako ja mogu, pa šta onda drugi? Ne bih da nikog razočaram, ali moram iskreno da kažem, tu je centar, fokus je ja. Ja sam merilo. Ako sam ja merilo, to u crkvi zovemo gordost. Znači, ne možemo da merimo sobom. To što ja nemam potrebu, ne znači da nekom drugom zaista ne može to i koristiti, da on nema potrebu. I u ostalom, nemamo različite povrede u životu. Nisu svi ljudi isto proživeli i doživeli. I ako smo pravoslavni hrišćani, onda se učimo, dakle, da ne merimo ni tuđi tanjir tokom posta svojim tanjirom, ali isto tako ni životni put u Hristu da merimo našim.
0: Da, ali mi smo ljudi skloni da sumnjamo, podozrivi smo, pogotovo kada se tako spoje psihoterapija i teologija, i vola bih onda da kažemo koju reč o sumnji, s obzirom da je i vaše predavanje na neki način bilo inspirisano sumnjom. Stoga, Da li je, šta je za vas sumnja? Kako vi sumnju karakterišete?
1: Jako mudro pitanje, lepa tranzicija koju ste napravili ovde, da skloni smo da sumnjamo svemu što je novo. Ne radi se sad ovde samo o psihoterapiji. Mislim, ne može se porediti ovo sad što ću reći, sad govorim iz bogoslovske perspektive, sumnjamo u Vaskrsenje Hristovo. Evo, apostoli su sumnjali, nije samo apostol Toma koji je nepravedno nazvan često epitetom neverni, zaboravljajući da je on prvi rekao idemo da postradamo za Hrista nazad u Vitaniju kad je Gospod rekao da je Lazar usnio. Dakle, ne radi se o tome, u suštini sumnjamo uvek u nešto što nam je novo, jer i tako funkcioniše ljudska priroda i psiha, da nove stvari se teško prihvataju. Lakše se navikavamo na nešto što je staro, makar to bilo i loše i povređujuće. I sumnja je u suštini veoma bliska paloj ljudskoj prirodi. Tu moramo da napravimo veliku razliku. Znači, nije čovek stvoren da sumnja, čovek je stvoren da veruje. Ali kada se udaljimo od Boga, sve više se taj prostor onda ispuni sumnjom, pomislima kojima se mi prepuštamo i samim tim onda ne prihvatamo. E sad da se vratimo na ovo pitanje sumnje, kada je reč o tome da li se može spojiti nešto iz psihoterapije i nešto iz teologije, ponovo je pitanje koji je cilj i šta želimo time da postignemo. Ukoliko ljudi imaju, a imaju izazove psihičke, naravno da crkva može da im pomogne. Nekom je međutim potrebna i dodatna pomoć i podrška. I jako je važno da tu ne budemo isključivi, ali je isto tako važno da ukoliko je neko iz crkve i ima potrebu za tom vrstom podrške pomoći, i osjeća da mu je bitno da je i bilo psihoterapeut, psiholog, psihijatar, sad već koje je zanimanje, neko ko razume život u veri. Isto tako, dakle, da poštujemo i tu slobodu čovekove veroispovesti i slobode da veruje i da mu se onda iz te stručne strane ne uskraćuje i ne odgovara od njegovog, što je apsolutno, jeli, neetički, da se, ukoliko bi se neko odgovarao, dakle, od njegovog puta u veri. Dakle, hoću da kažem samo sledeće. U istoriji crkve uvek su nova vremena davali nove izazove i nove iskušenja. I crkva se uvek trudila da odgovori na njih. Nije ovo samo sad. Ko malo poznaje, barem malo je upoznat sa istorijom pravoslavne crkve, videće da je i filosofija isto ovako bila veoma diskutabilna. Kako je spojiti, jeli? Pa pojmove koje mi koristimo, kao što su ličnost, tri lica Svete Trojice, prosopon, persona, to su pojmovi koji su bili u jelinskoj filosofiji. Rekli bismo onda, jeli, da su bezbožni termini, ali su hristijanizovani. Dati mi jedan hrišćansko značenje i u njima je sagledan dublji smisao. Tako, dakle, da sve može da bude na korist, a može da bude i na štetu.
0: Da, ali ako je sumnja bliska palo ljudskoj prirodi, kako ste vi rekli, da li onda ona uvek negativna?
1: Ukoliko je se prepustimo, jeste. Postoji razlika između sumnje i rasuđivanja. Znači, potrebno je da rasuđujemo, da preispitujemo. Ispitujte duhove, kaže se u Svetom pismu. Dakle, ne možemo svemu da se odmah prepustimo i budemo lakoverni. Zato je potrebna vrlina rasuđivanja, ali sposobnost i vrlina rasuđivanja dolazi baš iz vere Bogu. Jer kada verujemo Bogu, bliži smo mu, usaglašavamo naš život prema svemu onom na što nas on poziva. I onda iz toga dovodimo u pitanje, odnosno sumnjamo samo u sadržaje koje vidimo da nisu u saglasnosti sa verom. U tom smislu je dobro da sumnjamo ono što vidimo da nas ne vodi Bogu, ali nije dobro da sumnjamo Boga.
0: Ali zar nam i sam Gospod ne nudi dva puta? Kada kaže blago onima koji nisu videli, a poverovali su, a s druge strane pre toga kaže Tomi, dodirni rane moje i veruj, budi vera, ne budi neveran, sad to malo parafraziram, da li to znači da s jedne strane nam kaže da se potpunosti prepustimo, poverimo beskompromisno Bogu, a opet s druge strane da nekad i to poverenje malo testiramo i preispitujemo?
1: Ne bih rekao da poziva da testiramo. Znači, Gospod ne kaže to mi nemoj verovati, nego na njegovu malo verije on mu pomaže da poveruje time što mu kaže evo dodirni moje rane. Ako malo šire pogledamo, evo pogledajte mene i vas, volimo nekog i pretrpimo zarad njega neku bol. I ta osoba posle već par dana ponovo sumnja u našu ljubav. Šta se u meni u vama budi? Pa šta ja više treba da učinim da bi ti meni verovao?
0: Da.
1: Gospod pruža te rane koje su tek zarasle. i samim tim dozvoljava ponovo da ga razapnemo našim neverjem. Ali on nas ne odbacuje. E, to je poenta. Dakle, on ne poziva Tomu da Toma nastavi da preispituje, nego odgovara na njegovu sumnju, odgovara ljubavlju. Kaže, dođi do dirni. I važno je jako da budemo ovde oprezni, da vidimo, apostol Toma nije dodirnuo njegove rane. Nego kad je Gospod to izgovorio, on odmah ispoveda, Gospod moj, Bog moj. To su jako važni trenuci, važno je da čitamo pažljivo Sveto pismo. Šta nam ovo govori o svetom apostolu Tomi? Nije on neko ko toliko sumnja u Boga koliko u stvari vapi za njim, želi da ga vidi. Bojim se da se prepustim, da poverujem da je vaskrsao, jer možemo zamisliti koliko ga boli to što je ubijen neko kome, za kim je krenuo, neko za koga je pre nedelju dana rekao idemo da izginemo sa njim. To nije izraz čoveka koji odbacuje, nego neko ko osjeća strah da se prepusti da poveruje onom što želi da veruje. I zato kaže, ne, hoću da ga vidim. I u tom smislu je to u stvari vapaj za Hristom.
0: A to je vapaj mnogih od nas, u stvari.
1: Vapaj svakoga od nas. Svaki put, kada smo maloverni, u stvari negde tiho u sebi vapimo, dođi da te dodirnem. Odnosno, i šta mu Gospod kaže? Podigni prst svoj, amo, ili ovamo, i dodirni. Mora taj pokret prsta vere naše da se podigne.
0: Da.
1: To je jedan prst. Tek posle kaže ruku. Znači, mora taj minimum od nas da dođeš, želim da ti verujem. Napravimo taj pokret prema njemu, da bi onda on mogao da nam pomogne da mu verujemo.
0: Ali kako se pravi taj pokret?
1: Tako što ne bežimo od rana. Dodirni rane moje i veruj. Tako što dodirnemo prvo rane svoje. Svako od nas nosi neku bol. I u suštini, bol koju su nam naneli drugi ili vremeno mi sami sebi zbog naših promašaja i greha. I dok bežimo od tih rana u nama i bola u nama, ne možemo ni da susretemo Hrista. Nego preraste u neko salonsko hrišćanstvo. Salonsko hrišćanstvo u smislu površna religioznost u kojoj tu smo, ispunjavamo, imamo neki osjećaj zadovoljstva i tako. Mlaki smo i bljutavi. Mora rana da se dodirne. Kad god čovjek u sebi dodiruje svoje rane, uvek u tome pronalazi Hrista. Jer rana Hristova jeste ono što je nama postalo izvor isceljenja. Njegova rana na krstu, iz nje potiče krv kojom se pričešćujemo. I u tom smislu, naše rane u nama koje nosimo, je potrebno da verom u Hrista dodirnemo. Pomozi mi da iscelim to. Jer kad ostajemo u tim ranama, onda bežimo od njih u poroke. Da ne bi osetio koliko me boli što me, ne znam, muž ostavio, prevario, ili žena, ili devojka, momak, kako god, idem da se napijem. Idem da se prejedem. Idem da kupujem nešto, da ne razmišljam o problemu. Ukoliko je situacija s kojom ne znam kako ću i nemam dovoljno vere, neću tome da razmišljam, daj da utrnem malo dok scrollujem na društvenim mrežama. Dakle, ostajem u tom bolu. I onda i kad se pomolimo, to uradimo nekako površno i čudimo se kako nema Gospoda. Potrebno je doći do tog dodira, baš podigni prst svoj vam. Odnosno, dodirni rane svoje, jer u njima znam ja kako. Ja sam prvi podneo, kaže Gospod, te boli rane za sve vas. Prihvati samo, ali nemoj bežati od toga, jer u tome ću te isceliti. U tvojim ranama sam ja.
0: Znači, osvestiti i prigrliti svoju bol.
1: Da, nas to buni kad mi to kažemo. Pa dobro, kako se sad to radi? E pa lepo, sve ono čega bežimo, da pričamo sa svojim supružnikom, sa svojim detetom, sa sami sobom na svetoj tajni ispovesti, uveče u molitvi, sve ono što ne želim da vidim i čujem, polako tražiti način kako sa tim da ostanem i da u tome tražim Hrista. Nema tu sad uputstva, jer čovjek je tajna. Nije robot, još uvek. Neće nikad ni biti, koliko god ih napravimo. I zato je važno, dakle, krenuti od toga da ne bežimo od onoga što je u nama.
0: Ali opet ako pričamo i ispovedamo, onda neretko bivamo karakterisani kao oni koji praznoslove, koji previše su otvoreni, previše govore o svojim osjećanjima, nekad ni to baš nije dobro. Da, to rečujemo drugu stranu.
1: Da, ali ja ne govorim ovde o tome da govorimo drugima, nego govorim koliko smo iskreni sa sobom. Jer znate, kad smo iskreni sa sobom i kad ja vidim svoju bol, onda nemam baš puno prostora, niti mi je da puno priče s drugima. Mi nekad imamo potrebu da drugom delegiramo svoju bol.
0: Da
1: iznesemo i da istresemo na drugog, i onda mislimo to je to. Zato i ostajemo u tome, jer smo je zbacili sa sebe jer ne znamo šta ćemo s njom. Ne, nego to je drži um, adu, drži um svoju vadu i ne očajavaj. U paklu, drži um svoju paklu, u smislu čovjek je jako bolno, ovo je jako teško, ali u tome prizivam tebe, Hriste, i tu smeram svoju pažnju. Znači, ne radi se o tome da mi pričamo o tome. Radi se o tome da li svojim pomislima, da li onom što osjećamo u svom srcu, da li, znate, da krenemo mi od toga, mi nemamo pojma šta je s našim pomislima. Evo, zaustavite čoveka, vašeg nekog bližnjeg ili sebe, mislim, sebe ne možemo, nismo svesni toliko, ali je bližnjeg. Vidite da se nešto zamislio i sam ga pitajte o čemu trenutno razmišljaš. I ponovi posljednju misao. I vidjet ćete da će trebati toliko, jer toliko imamo informacije i toliko smo se udaljili i od najprirodnijih stvari po pitanju toga da smo u dodiru s prirodom, da smo u dodiru sa bližnjima. Zatvoreni smo u tehniku, zidove, potpunosti diskonektovani, a crkva nas neprestano poziva da stražimo, da bdimo nad nama, odnosno da obraćamo pažnju šta se događa u mojim mislima, šta je ovih 2 minuta dok ne pričam i vozim se prevozom, šta je sve prošlo kroz moju glavu, koji od tih misli su mi pale u srce, jer upravo to Gospod kaže kada se javlja apostolima, što takve pomisli, jer kaže nisam duh, jer duh nema tela i kostiju, dodirnite me, i drugima kažu, kaže Gospod, znači nije samo Toma neverovao, uplašiše se i ustuknuše unazad, što ste ustrašeni, glagol jedan, znači prestravljeni. I onda kaže, nisam duh, duh nema telo i kosti, evo ja imam, dodirnite me. I onda ih poziva da ne dozvolite, što puštate takve pomisli u srca vaša. Znači, pomisla u kojima je naišla, a ja, ovo nije Gospod, primljena je, prihvaćena je kao da je moja, i samim tim pale u moje srce, i samim tim strah je ovladao mnome i ja se udaljujem od Gospoda. Gospod kaže, što dopuštamo to, jel? Znači, jako je važno, zato nas crkva nam daje takvo obilje, apoteku duhovnu. Naravno, ne možemo sami da je koristimo, potrebno je poslušamo svog sveštenika, ispovednika, ali je važno, dakle, da razumemo da je potrebno prvo razvijemo straženje nad pomislima, da razvijemo sposobnost da osjetimo šta se u nama budi i onda verom polako tražimo Hrista u tome.
0: I naš pesnik Jovan Dučić ima pesmu baš pod nazivom Sumnja. I u prvim stihovima on kaže, sumnja brani koju čašu da ispijem do dna i da koju sreću poznam do svršetka. Meni to, ako smem slobodno da protumačim, kaže, to možemo protumačiti i kao da nas sumnja spašava od patnji, ali s druge strane isprečava da doživimo veliku sreću.
1: Da, u ovom kontekstu sumnja zvuči kao oprez i ona je u tom smislu dobra, ali u ovom slučaju je sumnja u to šta je da uradim, a ne kome da verujem. A u kontekstu apostola Tome je pitanje kome verujem. I zato kad znate kome verujete, ako imamo izgrađen odnos sa njim, onda nema potrebe da sumnjamo. Ali ako se radi o nekim izbornim životnim putevima, naravno da je uvek dobro, s tim što i tu može da bude izazov. Ljudi nekad iz prevelikog straha da će pogrešiti ostanu zatvoreni u tu sumnju i onda na kraju ne odaberu ni jedno i onda kasnije se zatvore skroz i osjećaju da su promašili. Dakle, kad god odaberemo, kad imamo 2 izbora, da se razumemo, prirodno je da sumnjamo šta da odaberemo, ali kad god odaberemo jedno, nismo odabrali drugo. I prirodno je da ćemo nekad pogrešiti. Dakle, ali veća je stvar da znamo, pogrešit ćemo ako i ne izaberemo nijedno.
0: I Freud, koji kaže, u trenutku kad čovjek počne da sumnja u svoj život i u svoju vrednost, on postane bolestan.
1: To samo uslovno. U crkvi bi bilo, u trenutku kad čovjek počne da sumnja u sebe i svoj život, ima prostor da počne da veruje u Boga.
0: Pa onda, bez, kako mi narod kažemo, bez nevolje nema bogomolja.
1: Da, u smislu, kad čovek u ovom, barem kako ja razumijem ovom citatu koji ste navili od Freuda, je ako se zatvorim u tu sumnju i ona poče da me izjeda, da, tada zdravlje strada. Ali u crkvi je to isto maloverje. Ako se zatvorim u to da sumnjam u sve, a da ne poverujem u Boga, mi jesmo pozvani da jako posumnjamo u našu sposobnost da sami nešto uradimo. Sve moramo sumnjamo. Evo, pokrenite se, pogledajte moje, vaše i svakog od gledalca i slušalca kad smo mislili da imamo genijalnu ideju kako ćemo nešto da rešimo. Pa koliko je puta kako to prošlo. E, dakle, na osnovu iskustva je onda veoma logično da počnemo da sumnjamo da možemo sami i u tom smislu da onda bude više prostora da verujemo da ti, Hriste, u meni želiš i možeš ovo da promeniš. Da se molimo, ali isto tako da verujemo da će Gospod uslišiti. Nije dovoljno moliti se. Tu nekad isto mislimo, eto, molim se, pa ništa se ne dogodi, pa zato što ne verujem da će mi uslišiti.
0: Ali možda i molitva traži dela.
1: Naravno.
0: Traži uvijek. Aktivizam.
1: Uvek, pa vera je već delo.
0: Ne možemo biti pasivni, ne moramo biti aktivni, dinamični.
1: Da, ali, pa jeste, ali taj aktivizam kreće upravo od toga, mi imamo potrebu da imamo pipljiv aktivizam i naravno da postoje dela, ali dela su posledica onoga što verujemo. Znate, ako ja verujem da mogu da prekoračim ovaj stepenik, ja ću zakoračiti. Ali ne mogu zakoračiti ako ne verujem. Jer onda neću ni podići nogu, jer mislim da ne mogu. Ali prvo delo jeste molim se, koliko se molim. Koliko puta na dan se iskreno pomolim. Drugo delo jeste koliko iskreno verujem da će me Gospod uslišiti. Jer sam Gospod kaže, svi svetitelji, uslišit ćete ne na način možda kako mi to mislimo, ali hoće, samo mu veruj. To je ogromno delo. Samo nama nije vidljivo. I naravno onda prirodno i dolazi da usklađujem svoj život. Ako iskreno se molim i verujem da će me Bog uslišiti, onda počnem i svoja dela da krećem ka tome, ne znam kako će biti, ali ti verujem, molim se i onda Bog blagoslovi taj naš trud i kretanje, suočavanje sa strahom, rezultira delom.
0: Mnogo vam hvala na divnim poukama, dobrodošli u Valjevo i da se Bože zdravlja i drugi put vidimo i razgovaramo o ovako važnim temama.
1: Hvala vama na pozivu i na veoma kreativnim pitanjima.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, ovo je bio razgovor sa psihoterapeutom, odnosno sa teologom i psihoterapeutom doktorom Danilom Mihajlovićem, docentom na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Sveti mučenik Isidor. U vreme carovanja Dekijeva ovaj Isidor beše uzet sa ostrva Hiosa silom u vojsku. On se od malena držaše vere Hristove i život svoj provođaše u postu, molitvi i dobrim delima. Pa kad se u vojsci prokaza kao hrišćanin, uze ga vojvoda na odgovor i savjetovaše mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Odgovori svetitelj: ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj bit će sa mnom. I ja sam u njemu i ostaću u njemu i neću prestati da ispovedam njegovo sveto ime dokle duh u telu mome. Naredi vojvoda te najpre biše Isidora volovskim žilama, a potom odsekoše mu jezik. No i bez jezika Isidor duhom Božim govoraše i ispovedaše ime Hristovo. Međutim, vojvodu postiže kazna Božja i on najedanput zanemi. Nem vojvoda dade najzad znak da poseku Isidora, a Isidor se obradova toj presudi, pa hvaleći Boga izađe na gubilište gde mu glava bi odsečena 251. godine. Njegov drug Amonije pogrebe telo njegovo, no zato i sam postrada i primi venac mučenički.

Prepodobni Serapion Sindonit. Sindon znači krpa platna. Sindonitom nazvan bio ovaj svetitelj jer svoju telesnu nagotu skrivaše samo jednom krpom platna. U ruci nosaše evanđelje. Življaše Serapion kao ptica bez krova i bez brige, prelazeći s jednog mesta na drugo. Svoj sindon dade jednom bedniku koji drhtaše na mrazu, a on osta sasvim nag. Kad ga neko upita, Serapione, ko te obnaži? On pokaza na evanđelje i reče, ovo. No potom i evanđelje dade za otkup nekog dužnog čoveka, koga poverilac mu gonjaše u tamnicu za dug. Jednom u Atini 4 dana ne jede ništa jer nemade i poče vikati od gladi. Kad ga upitaše filozofi atinski zašto viče, on odgovori, trojici bejah dužan, dvojicu podmirih, a treći me još muči. Prvi zajmodavac jeste telesna pohot, koja me mučaše od mladosti, drugi srebroljublje, a treći trbuh. Ona dvojica me ostaviše, još me ovaj treći muči. Dadoše mu filozofi zlatnik da kupi hleba. On ode hlebaru, uze jedan hleb samo, ostavi ceo zlatnik i ode. U starosti predstavio se mirno gospodu u 5. stoljeću. Blaženi Isidor Jurodivi Hrista radi, Nemac poreklom, došavši u Rostov, zavoli veru pravoslavnu, pa ne samo da postade član pravoslavne crkve, nego uze na se teški podvig jurodstva. Iđaše savuritama. Dan provođaše pokazujući se lud, i mnimom ludošću učaše ljude, a noć u molitvi. Noćevaše u jednoj kolibi od granja, što sam beše napravio u nekom blatištu. Velika i strašna čudesa pokazao ovaj svetitelj za života i po smrti. Jednom trgovcu koji beše izbačen iz lađe i davljaše se u moru, javi se Isidor idući po vodi i izvede ga na obalu. U knjaza Rostovskog presušiše odjednom svi sudovi s vinom, kada sluge njegove oteraše Isidora ispred vrata i ne dadoše mu ni poiskanu čašu vode. Kada umre 1484. godine, maja 14. u svojoj kolibi, sav Rostov zamirisa nekim divnim mirisom. Onaj trgovac, koga blaženi spase na moru, podiže mu crkvu na mestu gde mu beše koliba.

Isidor blaženi sa sobom se rvo, dok bestrastan posta kao suho drvo. No i suho drvo pčele medom pune i suhe stene katkad izvor grune. Telo blaženoga duhom napunjeno, medom blagodati srce zaslađeno. Izvor Božije sile u suludu telu, skriveno bogatstvo u bednu odelu, Isidor čudesni na đubrištu leža, pa ulicom vika i skaka i beža, bez krova i kruva i bez prijatelja. No pod okom budnim svoga stvoritelja, on pouka beše sujetnim ljudima i ukor za zemlju skotski vezanima. On životom svojim koda htede reći, ljudi, brige vaše odvode nesreći. Srećan nije onaj ko Božije krade, no ko Boga samog, ko blago imade.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o Hristu kao izdanku Davidovu. U te dane i u to vrijeme učinit ću da proklija Davidu izdanak pravi, koji će činiti sud i pravdu na zemlji. Iz knjige proroka Jeremije. Ovim rečima proriče sveti prorok Jeremija dolazak spasitelja sveta iz kolena Davidova. Izdanak pravi jeste sam Gospod Isus Hristos. Ni na koga se drugog ne mogu ove reči odnositi, pošto u vrijeme dolaska Gospoda Isusa na prestolu Jerusalimskom ne seđaše više knez iz kolena Davidova, no stranac, Irod i Dumejac. Niti pak od tada do danas bi neki drugi znamenit izdanak od Davida, ni kao vladar svetski, ni kao vladar duhovni. U vreme rođenja Hristova beše samo još nekoliko lica iz plemena Davidova, i to neznatna i osirotela. U ove se ubrajahu i presveta deva i pravedni starac Josif, drvodelja. Jasno je dakle da za minule hiljade godina otkako je ovo proročanstvo izrečeno, nije se pojavio neko drugi veličanstven izdanak iz kolena Davidova osim samoga Gospoda Isusa. Ovo postaje još jasnije iz sljedećih reči. Kao što se ne može izbrojati vojska nebeska ni izmeriti pesak morski, tako će umnožiti seme Davida, sluge svojega i Levita, slugu svojih. Ove reči se mogu odneti samo na duhovne potomke Davidove kroz Hrista Gospoda, to jest na hrišćane, jer samo se broji hrišćana, a nikako telesnih potomaka Davidovih, kojih uopšte i nema nikako, za ovih 20 vekova može meriti sa zvezdama na nebu i sa peskom u moru. O, braćo moja, radujmo se što i mi hrišćani spadamo u ovaj bezbrojni narod Boži, u ovaj najveći narod u istoriji sveta, kako po broju, tako i po karakteru. Radujmo se još više što i mi pripadamo ovome božanskom izdanku Davidovom, koji nas krvlju svojom iskupi od tuđina i posvoji i učini nasljednicima i sa nasljednicima carstva večnoga. Gospode preblagi, ti si izbavio nas, bludne sinove, od svinjarskog poniženja i gladovanja i učinio si nas sinovima carskim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: večeras pripala ta čast da predstavim našeg gosta večeras. Naime, u ovim spasodanskim svečanostima naša crkvena opština, pored programa koji inače organizuje evo i ovako jedno lepo dešavanje, jednu duhovnu tribinu, jedno lepo predavanje, i čast nam je da večeras ugostimo gospodina Stevana Jurića, katihetu iz Bačke Palanke, koji je evo našao vremena i pokazao veliku hrišćansku ljubav prema svima nama i došao ovde kod nas u naš grad, u naš sveti hram, da bude deo naših spasodanskih svečanosti. Srdačno mu se zahvaljujem na tome. On će nam večeras održati jednu duhovnu tribinu, jedno predavanje o prosvetiteljstvu i svetoj braći Kirilu i Metodiju, jer znamo da evo i njihov praznik nam se približava i njihov praznik proslavljamo za dva dana. Zahvaljujem se još jednom našem bratu Stevanu i prepuštam reč njemu. Hvala.
1: Pomaže Bog. Ja na prvom mestu zahvaljujem časnim ocima što su mi ukazali čast da večeras govorim na ovoj duhovnoj večeri, tribini, predavanju, kako god da ga nazovemo, na temu prosvetiteljstvo i slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije u okviru spasovdanskih dana. U okviru spasovdanskih dana, koje su duhovna svečanost poznata i širom eparhije Bačke, a rekao bih možda i širom Srpske crkve. Poznate su po tome što su na ove duhovne svečanosti godinama dolazili poznati predavači, teolozi, vladike, sadašnji patrijarh i tako dalje. I onda me je sa druge strane bio pomalo strah da posle svih tih ljudi ili pored svih tih ljudi dođem i ja koji sam običan provincijski, palanački, srednjoškolski veroučitelj. A veroučitelji posle niza godina rada sa decom, oni onda budu baždareni da govore 45 minuta i pomalo da pojednostave stvari. Pa ćete mi vi oprostiti ako ovo što večeras budem pričao možda ne bude na očekivano visokom nivou kako ste vi već ovde navikli. Otac Nenad je lepo rekao šta je neposredan povod za odabir baš ove teme. Za dva dana proslavljamo taj praznik svete braće Kirila i Metodija, koji u kalendaru naše pravoslavne crkve imaju epitete sveta ravnoapostolna braća. A taj epitet nemaju mnogi svetitelji. Dakle, samo kod nekih svetitelja ispred imena stoji da su ravni apostolima. Takav je sveti car Konstantin. A u svakom narodu otprilike po jedan, eventualno dva svetitelja nose taj epitet. Naprimer, kod Gruzina sveta Nina, kod Iraca sveti Patrik i tako dalje. Kod nas jedino sveti Sava. Ali za sve slovenske narode ova dvojica svetitelja, dvojica braće po krvi, ali i po duhu, Kirilo i Metodije, imaju taj značaj. Da su ravni apostolima i da su prosvetitelji svih slovenskih naroda. Naši preci, stari Sloveni, su, da kažemo, relativno kasno došli na područje današnje Evrope. Pre njih su došli, već tamo od 4. veka pa nadalje, preci današnjih Francuza, Nemaca, Španaca i tako dalje. Ta velika seoba naroda koja je počela već krajem 4. veka, a završila se tek u 10. veku dolaskom poslednjeg naroda na ove prostore, mađarskog naroda, trajala dakle nekoliko vekova i ti pagani, Dakle, mnogobožci dolazili su u naletima i naseljavali razna područja nekadašnjeg ogromnog rimskog carstva koje se protezalo od Irske pa do Iraka. To je bila ogromna imperija, veća i vjerovatno snažnija nego što je, na primjer, današnja Evropska unija. I naši preci su došli. Nauka ni do dan danas ne može da, da tako kažemo, locira tačnu godinu naseljavanja Slovena, pogotovo, na primjer, na Balkanskom poluostrovu. Rekao da su bili pagani, mnogobožci. O staroj slovenskoj religiji mi ne znamo mnogo. Na primjer, u srpskom narodu se starom slovenskom religijom najviše bavio pokojni akademik Veselin Čajkanović. On je napisao više knjiga o staroj religiji Slovena i možda su vam poznata neka od tih božanstava u koja su naši preci verovali. Imena tih božanstava se, na primjer, kriju u, čak i u nekim ličnim imenima našim. Na primjer, boginja proleća je bila Vesna, pa boginja zime je bila Lada, boginja smrti Moruna ili Moruna. Taj izraz se krije, na primjer, u nekim imenicama umorstvo u hrvatskom jeziku, ali jedan izraz koji koriste naša deca, smorio se, kad je nekom dosadno do smrti. Prinosili su žrtve, nisu imali zidane hramove, s obzirom da su stari Sloveni bili nomadski narod, koji je živeo tako što se selja kao iz mesta u mesto. Zadržavali su se uglavnom po nekoliko godina na jednoj lokaciji dok ne iscrpe ono što taj prostor pruža, šuma, livada i tako dalje. Opljačkaju što se može opljačkati, onda se posle par godina sele dalje. Takvi su došli i u Evropu i naselili prostore od Urala do, na severu, do Soluna u današnjoj Grčkoj. Dakle, ogroman prostor istočne Evrope. Pred sobom su srušili, popalili i opljačkali sve što su zatekli, a što je pripadalo hrišćanskom istočno-rimskom carstvu. Naši preci su tako, na primjer, zajedno sa Avarima spalili u početkom 7. veka, negde oko 620. neke godine, današnju Sremsku Mitrovicu. Uništili hrišćanske hramove koji su se tamo nalazili, bacili u Savu mošti svetog Dimitrija Sirmijskog, koje su tada i nepovratno izgubljene. Jer je hrišćanska crkva za njih bila praktično isto što i omraženo rimsko carstvo. Trebalo je da prođe više decenija, pa možda čak i vekova, da ti naši preci, pagani, divljaci, bukvalno, postanu zreli i spremni za primanje hrišćanske vere. Od samog početka njihovog naseljavanja pa nadalje bilo je pokušaja da oni budu hrišćanizovani. Naprimjer, jedan je pokušaj bio u vreme istočno-rimskog, odnosno vizantijskog cara Iraklija. To je negde između 610. i 640. godine, ali bezuspešan. Misionari koji su dolazili uglavnom iz sadašnjih dalmatinskih gradova, današnjeg Splita, Zadra, Šibenika i tako dalje, koristili su latinski jezik, pokušavajući da im propovedaju hrišćansku veru, koji taj latinski jezik naši preci uglavnom nisu razumeli. Eventualno poneki Sloven je nešto mogao da razume od tog latinskog, isto tako i od grčkog jezika. Ali to su bili malobrojni pojedinci koji su se već bili počeli baviti trgovinom, pa su silom prilika naučili jezik svojih saradnika. Običan narod ništa nije razumevao i naravno da je imao otpor prema hrišćanskim misionarima. Prvi značajan i uspešan pokušaj pokrštavanja hristijanizacije u stvari je bio tek u 9. veku i vezani za svetu braću Cirila i Metodija. A to je bilo vreme vizantijskog cara Mihajla i čuvenog patrijarha Fotija, svetog Fotija. Sa druge strane, Sloveni su imali mnoštvo raznih kneževina, državica, različitog društvenog uređenja, a u Velikoj Moravskoj, a to je oblast u današnjoj Češkoj, i dan danas je jedna od čeških pokrajina zove Moravska, ona je na granici sa Slovačkom, tu je, dakle, bila jedna kneževina čiji vladar je, da tako kažemo, bio svestan i znao je da stanovnici njegove kneževine ne mogu da uđu u krug kulturnih evropskih naroda, civilizovanih naroda, ako istovremeno ne postanu i hrišćani. I on šalje jedno poslanstvo u Carigrad, vizantijskom caru, i traži od vizantijskog cara, ja vam se to sve pričam skraćeno, da vas ne zamaram imenima i godinama, traži od vizantijskog cara da mu pošalje propovednike, ne moraju biti ni episkopi, ni sveštenici, propovednike koji će proširiti hrišćansku veru, pokrstiti njegov narod, njegove podanike, ali samo jedan uslov tražim, da ti propovednici znaju slovenski jezik. Vizantijski car je, naravno, pošto su u pitanju crkvene stvari, jer hristijanizacija, evangelizacija je oblast kojom se bavi crkva, a ne država, odmah zatražio pomoć i savjet od patrijarha Fotija. A ovaj mu je predložio da u tu misiju car pošalje dvojicu braće, od kojih je jedan bio monah, a drugi, mi bi danas rekli, univerzitetski profesor. Zvali su se Konstantin i Metodije. Metodije bio monah, Konstantin, ovaj profesor velike škole u Carigradu. Obojice su bili rodom iz Soluna ili negde okoline Soluna. Otac im se zvao Lav, to se čitamo u njihovim žitijama. I moguće je da su oni slovenski jezik znali, kod nekih istoričara piše, zato što im je možda majka bila Slovenka, pa su preko nje naučili slovenski. Ali, s druge strane, moguće je i samo zbog toga što su bili iz Soluna, a Sloveni su došli sve do Soluna, pa su neki ljudi koji su talentovani za jezike praktično znali jezik ljudi sa kojima žive. Kao što i vi, na primjer, ovde u sredini gde žive dva naroda, mnogi od vas znaju dosta da govore i drugi jezik. Bilo kako bilo, znali su slovenski jezik i izbor carevi patrijarhovi je bio da njih dvojica krenu u tu misiju. Nevažno je da li su krenuli 862. ili 3. godine, kako u kojoj knjizi danas piše. Stigli su u Veliku Moravsku, a usput su sastavili pismo za slovenski jezik. Dakle, jezik je postojao, ali jezik ne mora imati pismo svoje. On može da bude na nivou samo govornom. Sastavili su pismo koje se danas u nauci naziva glagoljica. Ono je bilo inspirisano grčkim pismom, malo pojednostavljeno. I prve reči zapisane na slovenskom jeziku tim glagoljičkim pismom bile su reči Novog Zaveta, one koje slušamo u hramovima na svetoj liturgiji, kojima počinje sveto evanđelje po Jovanu. U početku beše reč, a reč beše u Boga i Bog beše reč. Zbog čega su sveta braća uzeli da sastave pismo za slovenski jezik? Kad su stigli u Moravsku, a putujući do Moravske, videli da praktično od Soluna, pa ko zna gde tamo gore na sever do Urala, na toj ogromnoj teritoriji žive samo Sloveni. I svi ti Sloveni govore jednim jezikom. U to vreme još uvijek nemamo podelu na današnje slovenske jezike, nego su svi govorili tim prajezikom koji se danas u nauci naziva staroslovenski. Da krenu od mesta do mesta, od grada do grada, od sela do sela, bili bi im potrebni vekovi da samo obiđu sva mesta u kojima žive Sloveni. A zamislite koliko bi trebalo vremena da se zadrže u svakom tom mestu i da propovedaju Hristovu nauku. Shvatili su da pisana reč koja se može umnožiti je nešto što će mnogo više doprineti širenju hrišćanstva među Slovenima nego li njihova poseta svakom pojedinačnom mestu. Kad su stigli u Moravsku, oni su izabrali i neke mlađe ljude, a i sa sobom su poveli jednu grupu učenika koji će im pomagati u tom poslu. Za kratko vreme su na slovenski jezik preveli gotovo celo sveto pismo. U ono doba kada nije postojalo ni štamparija, niti bilo koji drugi način umnožavanja knjiga, izuzev prepisivanja, oni su radili jedan veliki poduhvat prepisivanja svetog pisma, umnožavanja u više primeraka, slanja na razne strane, svuda gde Sloveni žive. A njihova misija pokrštavanja je imala ogroman uspeh iz razloga što su Sloveni prvi put na svom jeziku čuli reč pouke o Bogu, Svetoj Trojici, o Gospodu Isusu Hristu i tako se upoznali sa hrišćanskom verom. Možda je i činjenica da je i knez Rastislav, taj velikomoravski knez, koji ih je i pozvao, i sam primio hrišćansku veru i instrumentima koje posjeduje državna vlast pomagao misiju svete braće. Uglavnom, za kratko vreme je velika većina podanika njegove države, koja nije bila tako mala kakva je današnja oblast Moravska, nego se prostirala i do pola današnje Mađarske, velika većina stanovnika njegove države primila hrišćansku veru. No, naravno, nikada ni jedno dobro delo, da kažemo korisno delo, ne bude i bez određenih smetnji. Sveta braća su bila pozvana od strane arhijepiskopa iz Salzburga u današnjoj Austriji da odgovore zbog čega šire jeres, odnosno pogrešno učenje među Slovenima. Stigli su u Salzburg, a onda im je tu bilo rečeno da moraju da idu u Rim, kod rimskog episkopa, rimskog pape, i da daju odgovor na ove optužbe, zbog čega šire pogrešno učenje. Zašto oni idu u Rim? Postojala je jedna podela, da tako kažemo, jurisdikcija između Carigradske patrijaršije i Rimske patrijaršije po pitanju tih misionarskih zemalja. Podsjećam vas da je to vreme, 9. vek, kada crkva još uvijek nije bila podeljena. To je dva veka pre velikog raskola, pre 1054. godine. I ta oblast u kojoj su sveta braća propovedala, ona se bukvalno nalazila na toj nekoj granici oblasti za koju je zadužena Carigradska patrijaršija i oblasti za koju je zadužena Rimska patrijaršija. Valjda je veći deo te teritorije bio pod Rimskom patrijaršijom, pa je iz tog razloga njima stigao poziv iz Rima. Oni preko današnje Venecije odlaze u Rim, prima ih papa i oni papi objašnjavaju, ispovedaju svoju veru, pravoslavnu veru, kakvu u to vreme ima i sam papa. I objašnjavaju da ništa pogrešno nisu naučili Slovene. Jedina njihova greška, pod znacima navoda greška, je ta što tu Hristovu božansku nauku oni prenose Slovenima na njihovom jeziku. A zbog čega su te optužbe došle? Prevlađujući narativ u rimskoj crkvi, u zapadnoj crkvi, je bio taj da se hrišćanska nauka novim narodima može propovedati isključivo na jednom od tri takozvana osvećena jezika. A to su jevrejski, grčki i latinski. Da odmah razjasnimo tu stvar. Nisu jevrejski, grčki i latinski ništa svetiji i ništa manje svetiji od drugih jezika. To uverenje da su ova tri jezika nešto posebno počiva na jednom pogrešnom zaključku, a izvire iz činjenice da je na časnom krstu, na onom krstu na kome je Gospod Isus Hristos bio razapet, njegova krivica bila gore napisana na ta tri jezika. To su bili jezici koji su bili, da kažemo, oficijelni, zvanični jezici u Rimskom carstvu u vreme Hristovog raspeća. Dakle, jezik Rimljana, Latina, je bio latinski. Grčki je već nekoliko vekova pre toga bio lingva franca, opšte prihvaćeni jezik svih stanovnika Rimskog carstva, još iz vremena Aleksandra Makedonskog. On je taj grčki jezik naturio svim pokorenim narodima, a jevrejski, naravno, kao, da kažemo, maternji jezik Gospodu Isusu Hristu i stanovnicima Jerusalima. Samo iz tog razloga je natpis na Krstu Hristovom bio na ta tri jezika, nešto su ovi jezici nešto osvećeni. Međutim, eto, ljudski um koji je sklon greškama, pogrešnom zaključivanju, doveo do tog stava koji je, kažem, u vreme Svete braće Kirila i Metodija, vekovima kasnije, bio prevlađujući, a to je da se može propovedati samo na ta tri jezika. Kad su Sveta braća papi Hadrijanu izložili svoju veru i objasnili mu da smatraju da je mnogo produktivnije, kako bi mi danas rekli, da propovedaju na slovenskom jeziku, da je to mnogo brži način, da ih tako ljudi razumeju. Papa je njihovo objašnjenje prihvatio i dao im, tako kažemo, pismeno odobrenje da mogu da propovedaju na slovenskom jeziku. Međutim, dok su se tu bavili u Rimu, Konstantin, jedan od braće, onaj koji je bio univerzitetski profesor, se razboleo. Oni već nisu bili ljudi u tako mladim godinama. Da li je to bila posledica putovanja, premora koji su prethodno već nekoliko godina imali u samom misionarenju ili nešto drugo, neka iznenadna bolest? Uglavnom, shvatajući da je brz kraj zemaljskog života, on je tražio blagoslov da se zamonaši. I zamonašio se u jednom rimskom manastiru i dobio monaško ime Kirilo i vrlo brzo umro i sahranjen u Rimu, gde se danas i nalaze njegove mošti. Metodije se nije razboleo, a posle nekog vremena papa ga je hirotonisao, rukopoložio, proizveo u episkopa, vladiku, i postavio ga za panonskog episkopa. Dakle, odredio mu da jurisdikcija bude ta oblast Velike Moravske, gde Sloveni žive na teritoriji te kneževine kojom upravlja knez Rastislav, a biti episkop to znači imati mogućnost, dar, blagodat Božiju, da rukopolaže sveštenike, da ih postavlja u selima, gradovima, mestima unutar granica te eparhije. Metodije se vratio u Panoniju kao prvi panonski episkop, još nekoliko godina se bavio misionarskim radom i onda već u poznim godinama upokojio se. Prilike posle njegove smrti su se promenile. Novi vladar Velike Moravske nije bio pristalica hrišćanske vere. Hteo je da restaurira, da tako kažem, staru pagansku religiju, pa je učenike svete braće Kirila i Metodija u najvećoj meri prognao iz Velike Moravske. U nameri da istrebi hrišćanstvo. Međutim, promislom Božijim desilo se nešto što se i ranije dešavalo u istoriji. Ti prognani učenici svete braće Kirila i Metodija, episkopi, sveštenici, đakoni, ali i drugi njihovi sledbenici, budući su bili primorani da napuste Veliku Moravsku, raselili su se po okolnim hrišćanskim, nehrišćanskim zemljama, paganskim zemljama i došli, na primjer, na jug, sve dole do tadašnje Bugarske, današnje Severne Makedonije i produžili misiju. Kažem, desilo se nešto što se dešavalo i ranije u istoriji. Na primjer, u prva tri veka hrišćanske vere, istorije hrišćanske crkve, mnogobožački rimski carevi su ubijali hrišćane, misleći da će na taj način i fizički uništiti hrišćanstvo. Ali mučeništvo hrišćana u prva tri veka i svaka kap te mučeničke krvi je, kako to i beleži jedan crkveni pisac, bila seme za nove hrišćane. E, upravo to isto se desilo i sa svetom braćom, odnosno sa njihovom misijom, odnosno sa učenicima svete braće, koji su bukvalno proširili hrišćansku veru u svim predelima gde su Sloveni živeli. Negde više, negde manje uspešno, ali bukvalno nije bilo kraja naseljenog Slovenima, a da nije saznao nešto o hrišćanskoj veri. To je naravno već u narednom veku ili u naredna dva veka dovelo do toga da sve slovenske zemlje, što veće, što manje, prime i zvanično hrišćansku veru, pa se tako, ne znam, u 9. veku računa da je zvanično vreme primanja hrišćanske vere kod srpskih plemena, pa u 10. veku u ruskoj, kijevskoj državi i tako dalje i tako dalje. Pokušao sam da vam u najkraćim crtama objasnim u čemu se sastojala ta prosvetiteljska misija svete braće. Dodao bih još samo to da ne samo u tom verskom prosvećivanju, u hristijanizaciji, nego i u činjenici da su putem svete braće Sloveni dobili pismenost, da su znanja koja sad stiču na drugim mestima mogli i zapisati, a samim time preneti svojim sunarodnicima. To je u stvari bio taj fundamentalni, najvažniji deo prosvetiteljske misije svete braće. I zato oni s pravom jesu prosvetitelji svih slovenskih naroda i zbog toga danas u raznim slovenskim zemljama, i u Rusiji, i u Poljskoj, i u Češkoj, Slovačkoj, Makedoniji, Bugarskoj, naravno i kod nas, imaju svoj dan. U nekim od ovih država koje sam pobrojao, to je i državni praznik, pa čak i neradni dan. Verujem da znate, na primjer, da na grbu Republike Slovačke se nalazi krst za koji oni kažu da je to krst svete braće Cirila i Metodija. Pa čak i na grbu kruni Svetog Stefana, odnosno Ištvana, na mađarskom grbu. Takođe se nalazi krst koji je u stvari Ćirilo-Metodijevski krst. I mađarski teolozi kažu da su Mađari 1000. godine za vreme Svetog Ištvana, primajući hrišćansku veru, prvo je primili od slovenskih misionara, slovenskih hrišćana koje su zatekli na području današnje Mađarske, odnosno Panonije. E sad, kakve veze prosvetiteljstvo svete braće Ćirila i Metodija ima sa prosvetiteljstvom uopšte? Danas je popularno da se, kad nam zatreba neka informacija o bilo kom pojmu, ode na internet, a sad od pre nekog vremena, ne tako davno, imamo tamo i opciju veštačka inteligencija i režim, ne znam kakav, a odmah tu ukucamo pa nam izađu raznorazne informacije. Ako sad ukucate, na primjer, reč prosvetiteljstvo, dobit ćete otprilike ovakav odgovor. Prosvetiteljstvo je period u istoriji evropske civilizacije koji pada tamo negde od početka ili polovine 17. veka i proteže se pa sve do 19. veka. Pa onda kaže da je to period u kome su mislioci, filozofi, političari, državnici, naučnici, umetnici raskrstili sa robovanjem, mitovima, dogmama i okrenuli se zdravom razumu, kritičkom načinu razmišljanja i tako dalje. To su sve rečenice koje se mogu naći čak i u udžbenicima naših osnovnih škola i naročito srednjoškolskim udžbenicima, ali i u mnogim ozbiljnim knjigama. I stvarno to jeste bio period kada se, na primjer, u nauci počelo mnogo više kritički razmišljati, raditi, proveravati. Kada su se i neki državnici, da tako kažemo, okrenuli razumu, pa postoji, na primjer, period, naziva se prosvećeni apsolutizam. Tamo ga vezuju za Mariju Tereziju i Josifa II, njenog sina. Znači, to je 1780. do 90. je on vladao. Uz prosvetiteljstvo i taj prosvećeni apsolutizam vezuju ljudi uglavnom, na primjer, francuske enciklopediste, one filozofe koji su živeli u vreme pred francusku buržoasku revoluciju. I, da tako kažemo, doprineli u stvari da se ta revolucija i zbude. Da sad ne prepričavam sve te detalje vezane za prosvetiteljstvo, ali uglavnom narativ o prosvetiteljstvu je isključivo pozitivan. I stvarno, ako čovek kaže da li treba, postavi pred sebe ovakvu dilemu, da li treba kritički razmišljati ili bez ikakve provere prihvatati sve što nam se kaže, pa svako od nas će reći pa naravno da treba sve lepo proveriti, ispitati i tek onda poverovati u nešto. Međutim, kako to biva kada je u pitanju razum ljudski, za koji sam već rekao da je ograničen, otišlo se u drugu krajnost. Prosvetiteljski filozofi, književnici, umetnici, državnici, svi ove koje sam nabrojao, otišli su u krajnost da su potpuno odbacili veru i sve ostalo što nije sami razum. Ako se razum stavi na prvo mesto, na pijedestal, i svaka stvar proverava isključivo kroz prizmu razuma, onda naravno da nema mesta, na primjer, ni za kakvo čudo. Ako sve proveravamo razumom, onda mi i verujemo samo razumom. Onda mi ne možemo da prihvatimo pa gotovo ni jedno od istina naše vere. Razumom se ne može prihvatiti da je Bog iz ljubavi odlučio da primi ljudsko telo i da se rodi u Vitlejemskoj pećini. Razumom se ne može prihvatiti ni da je Gospod svojom smrću na krstu primio na sebe grehe celog ljudskog roda. Razumom se tek pogotovo ne može prihvatiti da je mogao da vaskrsne iz mrtvih, ponovo oživi. Razumom se ne može prihvatiti ni ono što smo juče proslavili, da se Bog vaskrsli, Bogočovek, u ljudskom telu iz ove dimenzije u kojoj se nalazimo, vaznosi u jednu drugu dimenziju, u jedan drugi svet, koji mi nazivamo reču nebo, u jednu nebesku, duhovnu dimenziju. Ništa to se ne može prihvatiti razumom. I kad se ovde, kažem, u tu drugu krajnost, tu razumsku krajnost, onda nema mesta previše za veru. I počinje i, da tako kažemo, neka vrsta obračuna sa verom. A to smo imali u drugoj fazi prosvetiteljstva. Pa na neki način taj obračun sa verom mi imamo i do dan danas u pojedinim krugovima i prosvetnim i naučnim i tako dalje. Naročito u zemljama koje su nekada bile deo onog Varšavskog pakta ili istočnog bloka i tako dalje. I dan danas ćete vi u našim medijima pojedinim pronaći članke, a onda isto tako videti, na primjer, i u komentarima, kakve veze imaju vera i nauka. Gotovo svake godine, bez izuzetka, na primjer oko praznika Svetog Save, postavlja se manje više uvek od istih ljudi, od istih struktura, grupacija. Pitanje je šta će verska nastava u školama, šta školstvo ima sa verom. Kao to su dva potpuno različita pojma koji nemaju dodirnih tačaka. Nisu to izmislili ovi naši, da ih tako nazovemo, racionalisti. Toga je bilo i ranije. Evo, na primjer, da se setimo samo Jozef Mendel, ne znam je li nekome od vas poznato to ime. Bio je rimokatolički sveštenik, monah, u jednom manastiru u okolini Beča. I u rimokatoličkim manastirima, samostanima, kako već se gde zovu, vladaju manje više ista pravila kao i u našim pravoslavnim manastirima. Monasi imaju određenu vrstu poslušanja, posao kojim se unutar manastira bave. Jedan je zadužen da dočekuje goste, objašnjava im o manastiru, drugi brine o biblioteci, treći o kuhinji, četvrti kopaju, peti se bave, ne znam, ikonopisom. I sad sve zavisi od manastira do manastira, kakav je tipik manastirski red. Tako i u tom manastiru jedan monah, taj Jozef Mendel, bio zadužen da brine o cveću kojim su bili ukrašeni manastirski prozori. I on je to tako radio godinama, svake godine to unosio u neke prostorije da to prezimi, to naše žene domaćice znaju kako se dan danas brine o cveću, pa skupljao semenke od cveće kad dođe kraj sezone, pa to pakovao tamo da se osuši preko zime, pa u proleće to rano sadio, rasađivao i naravno beležio, aha, ovo su bile, ne znam, petonije bele, pa to je stavljao u jednu kesicu, ovo su bile crvene, to stavio u drugu i sve jedno to lepo tako posadio neke čašice, rasad takozvani. Međutim, kad dođu nove biljke, njemu se ništa ne slaže sa njegovom evidencijom. ove koje su trebale da budu bele i ove koje su trebale da budu crvene, ne budu ni jedne bele i crvene, nego budu šatirane. I on je to tako godinama beležio, proučavao šta se tu dešava i na kraju zaključio da eto i kod biljaka, ali verovatno i kod svih živih bića, postoje neke osobine koje se sa predaka prenose na potomke. A onda je ta svoja razmišljenja pretočio u jedan članak i išao tako od bečkih novina, izdavača od jednog do drugog i pitao ko bi mu to hteo da objavi. E, neinteresantna tema, ali nađe se na kraju jedan izdavač i objavi taj njegov članak. A taj članak, iako je trebao praktično da popuni novinske stupce, eto, da ne bude prazno, izazvao buru u naučnom svetu. Negativno. Sva imena naučna tog doba su se utrkivala ko će više da omalovaži Jozefa Mendela i da kaže kako je to što je napisao ordinarna glupost. Bilo je čak i ružnih komentara, na primjer u stilu Kaluđeru, ti trebaš da čitaš molitve, oro pro nobis, gospodi pomiluj, da se i dalje baviš tvojim cvećem, a nauku ostavi ozbiljnim ljudima koji su za to školovali. I umro je neshvaćen i njegova teorija nije bila prihvaćena u naučnom svetu. Danas, 130-140 godina posle njega, zamislite šta bi se desilo sa bilo kojim naučnikom od Toronta do Sidneja koji bi rekao da ne postoje geni i da ne postoji genetika. A Jozef Mendel je, kad ukucate njegovo ime, praktično osnivač genetike, prvi čovek koji je, da tako kažemo, dao naučni oblik toj teoriji da postoje osobine koje se sa predaka prenose na potomke. Sa neke razumske tačke gledišta, to je u njegovo vreme bilo neprihvatljivo. Ovu sam pričicu ili anegdotu ili šta god ispričao, samo eto da ilustrujem to koliko je ljudski razum nepouzdan. Kako ne može da bude osnovno merilo naših saznanja o svetu koji nas okružuje, nego da mora biti uzeto u obzir i nešto drugo. Sveta braća Ćirilo i Metodije, sad se vraćam opet na njih, ali i mnogi drugi prosvetitelji, uključujući i Svetog Savu, našeg prvog srpskog prosvetitelja i učitelja, kako se naziva i u našem kalendaru i u bogoslužbenim pesmama, su upravo bili ljudi koji nisu odlazili ni u jednu ni u drugu krajnost. Oni su shvatali da je čovek dihotomno biće, da je podjednako važno i telo i duša, da je podjednako važan i razum, ali da je podjednako važna i vera. Oni su shvatali da se mnoge stvari u našim životima, čak i u životima oni koji kažu da ništa ne veruju, da isključivo prihvataju ono što je provereno, eksperimentalno. Mnogi stvari se ne mogu prihvatiti bez vere. Pa mi odrastamo, živimo, radimo i umiremo skupljajući znanja od kojih je u stvari najveći broj znanja koje počivaju na veri. Mi verujemo učiteljici da se glas O beleži putem slova koje ima ovakav oblik. I verujemo učiteljici da je ovo slovo A. Mi verujemo našim roditeljima da su nam oni roditelji. Mi verujemo da je planeta Zemlja udaljena od Sunca toliko i toliko hiljada kilometara ili svetlosnih godina i tako dalje. Iako kad se malo bolje zamislimo, Pa to je podatak koji je nemoguće proveriti. Ne može se sesti u automobil, upaliti kilometar sat, otići do sunca i vratiti i reći, e, ima toliko i toliko kilometara. Znači, postoji mnogo stvari, da ih sada ne nabrajam i da ne banalizujem, koje ne možemo drugačije da prihvatimo nego samo isključivo verom. To ne znači da ne trebamo da istovremeno koristimo i razum. Prisetite se kako počinje Sveto Evanđelje po Luki. Sveti apostol evanđelist Luka ovako kaže, a isti je početak ili vrlo sličan i dela apostolskih, druge knjige koju je on napisao. Prvu knjigu napisao sam ti, o čestiti Teofile, kaže, o svemu što je Hristos počeo učiti i raditi, onda kaže, pošto sam sve podrobno ispitao. Znači, ne kaže, evo sad ću ja da vam ispričam šta su meni rekli, to sam zabeležio. Ne, ne, ne. Sve sam ispitao, proverio i kroz prizmu razuma. Pa sam onda zapisao ovo što vam sada prenosim. Dakle, istinsko prosvetiteljstvo, ono podrazumeva podjednaku važnost, vrednost i upotrebu i razuma i vere. I još jedna stvar na koju bih hteo da skrenem pažnju, a to je da često se zaboravlja da reči svetitelj i prosvetitelj, sveta i prosveta su veoma slične. U stvari, u reči prosveta je koren sveta. Prosvetitelj, koren je svetitelj. Nema prosvetitelja koji će da Boga i veru izbaci. Makar on imao ne znam kakve ljudske titule, priznanja, ispred imena svog titule DRSC, MED, akademik ili ne znam nije šta. Evo, setimo se sad još jedne osobe koja je bila vrhunski medicinski radnik, pisao članke, studije, ali bio je potpuni bezvernik. Moral, vera mu ništa nisu značili. Ime mu je bilo Jozef Mengele. A svi znate za koji period se on vezuje.

0: do najnovijih. A onda dolazi ovde glavna misao iz ovog saopštenja. Posebnu pažnju Sveti Arhijerejski sabor je poklonio temi osnivanja Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Crkveni univerziteti i visokoškolske ustanove koje osnivaju ili podržavaju hrišćanske crkve nisu nikakva novost u evropskom i svetskom obrazovnom prostoru. Naprotiv, oni predstavljaju jedan od njegovih najstarijih i najznačajnijih oblika. Mnogi od najuglednijih univerziteta u Evropi nastali su upravo u okrilju crkve ili uz njenu neposrednu podršku. Sveti Sava je još kao arhimandrit osnovao monašku školu u Studenici, a kao arhijepiskop katedralnu školu u Žiči. Njegove besede, Studenička i Žička, predstavljaju svojevrsne programe svetosavskog obrazovanja sa jasno postavljenim duhovnim, prosvetnim i vaspitnim ciljevima. I Sveti Arhijerejski sabor je konstatovao da ideja osnivanja crkvenog univerziteta predstavlja izraz odgovornosti i staranja za sve koji žele da svoje obrazovanje steknu u okrilju crkve, naročito zbog činjenice da se obrazovanje i prosveta, prosvećivanje i studiranje ne tumače prevashodno kao proces sticanja određenih znanja, već pre svega kao razvijanje vrline i put bogopoznanja. Pa i u ovim rečima saopštenja, dakle, koje ima jedan formalni ton, u stvari se vidi šta je to zapravo za nas hrišćane prosvećenost, prosvetiteljstvo. To nije samo formalno skupljanje i gomilanje znanja, ono je čak u današnje vreme kada je do informacija najlakše doći, ne zovemo badava doba u kome živimo, informaciono doba, informatičko doba i tako dalje. Dakle, potreba nam je samo tamo neki paket interneta i da dođemo do hiljada i hiljada podataka za koje je našim roditeljima, a tek našim precima, bile potrebne godine i možda i decenije istraživanja, učenja i tako dalje. Mi to sve danas dobijemo za nekoliko minuta. Samim time je samo gomilanje znanja radi gomilanja postalo potpuno nepotrebno. U stvari, najvažnije je da pored tih formalnih, tehničkih znanja koje stičemo od vrtića do univerziteta i nakon univerziteta, mi steknemo ovu vrlinu bogopoznanja i ostale hrišćanske vrline. Tek tada možemo imati određenu sigurnost i mi, a i ljudi oko nas, i naša otadžbina i naša crkva, da se naša znanja neće zloupotrebiti, nego da će ona koristiti, onako kako se kaže i u molitvi koju čitamo pre učenja, našim roditeljima na radost, a crkvi i otadžbini na korist. Evo, to su bila neka moja kratka razmišljanja na ovu temu. Nadam se da su vas, ili da će vas na neki način podstaći na jedno razmišljanje koje ne treba da bude vezano samo sad za ove dane spasodanske svečanosti, niti samo na praznik Svetog Kirila i Metodija, koji ćemo u nedelju proslaviti, niti tamo, ne znam, na zimu, kad bude praznik Svetog Save, nego o prosvetiteljstvu, prosvećivanju, bukvalno treba da razmišljamo svaki dan. Jer prosvetiteljstvo i prosvećivanje je u stvari misija koju imaju i sveštenici. Gospod Isus Hristos poslednje reči koje čitamo u Evanđelju po Mateju, da je rekao apostolima pred svoje vaznesenje, su: idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže, da primenjuju sve što sam vam zapovedio. Ali ta zapovest da svedočimo svoju veru, da je širimo, ona nije data samo sveštenicima. Oni jesu oni kojima je to primarna zadaća, primarna misija. Tu zapovest i tu obavezu da svoju veru svedočimo imamo i svi mi. Svako od nas je na neki način mali apostol. Pa setite se da pored 12-orice apostola postoji i ona grupa od 70 takozvanih malih apostola. To nisu bili ljudi malog rasta, nego oni koji su sa Gospodom Hristom tokom 3,5 godine njegove javne misije bili povremeno, pa se vraćali svojim kućama i tako dalje. Pa čak i neki od evanđelista ne spadaju u red 12-orice, nego u red upravo ove 70-orice apostola. Ali i mnogi drugi, kroz celu istoriju crkve, nisu bili sveštenici, a širili su hrišćansku veru. Čini mi se da sam večeras spomenuo na samom početku Sveta Nina, prosvetiteljka Gruzije, žena koja je najviše doprinela da se gruzijski vladar i njeni savremenici, većina njenih savremenika Gruzina, priklone hrišćanskoj veri. Nije bila sveštenik, jasno, ali je bila prosvetitelj Gruzije. I svako od nas je praktično, pod uslovom naravno da je zadobio vrline hrišćanske, prosvetitelj u onom okruženju u kome živimo. Nekada smo prosvetitelji u sopstvenoj porodici, kući u kojoj živimo. A mnogo češće možemo da budemo prosvetitelji na radnom mestu, među svojim rođacima, svuda u okruženju u kome se nalazimo. Naravno, to ne znači da budemo oni napadni propagatori sopstvene vere, nego da svojim životom svedočimo ono u šta verujemo. Eto, to su, kažem, moje razmišljanja, a nadam se da ćete i vi nešto na tu temu da dodate ovome, pa evo stojim na raspolaganju za razmenu razmišljanja, ako nešto imate da dodate ili da nešto pitate.
1: Poznati mi termin teologije i kulturacije evanđelja. E sad, to predstavlja jedan upliv evanđelske nauke, predstavlja Isusa Hristu, jednu naciju, postajemo tele i sam identitet te nacije. Kada poredimo prosvetiteljstvo kod sveta Kirila i Metodija i svetljenja sa našom pojavom, bilo, ne mogu kažem bitnije, ali važnije, značajnije za naše.
0: U pitanju se već na neki način krije i odgovor. Ako bi gledali samo na naše podneblje, onda bi naravno to bilo prosvetiteljstvo Svetog Save. Međutim, njegovog prosvetiteljstva ne bi bilo da nije bilo prethodno prosvetiteljske misije Svete braće Ćirila i Metodija. I u Novom Zavetu čitamo u poslanicama, pa tamo kaže na jednom mestu: jedan je sejao, drugi je zalivao, a treći je nešto požnjeo. Apostol koristi te primere iz svakodnevnog života jednog zemljoradnika da kaže da ljudi imaju različite uloge, pa čak i u tako jednostavnim stvarima, ako su jednostavne, kakva je obrada zemlje. Ista stvar bi, ili isti rezon bi se mogao premeniti i kada je u pitanju proces hristijanizacije jednog naroda, pa evo i našeg srpskog naroda. Osnov te hristijanizacije su položili ili temelj udarili, postavili Sveta braća Ćirila i Metodije. Ali nismo mi bili dubinski hristijanizovani samim time što smo primili hrišćansku veru, krstili se, počeli da odlazimo u hramove i tako dalje. Sveti Sava je u stvari onaj koji nas je zaista istinski prosvetio. Setite se sad nekih detalja iz života Svetog Save. On je Rašku, državu kojom je upravljao njegov otac, napustio kao mladić koji, pa ne možemo mi to tačno ni da utvrdimo, ali ajde da je imao nekih 16, 17, 18, 20 godina. Teško je neku hronologiju tačno uspostaviti. Živeo je na dvoru svog oca u Rasu, koji se danas zove Novi Pazar, okolini, i kao i većina vladarskih sinova, imao je vrlo oskudna znanja o tome kako žive njegovi sunarodnici. Njegov svet je bio dvor njegovog oca. Ono što mu se počelo otkrivati, to je bilo posledica razgovora koje je imao sa monasima koji su dolazili na dvor njegovog oca da traže pomoć, milostinju za svoje manastire i tako dalje. I tu mu se otkrio svet Svete Gore. Pobegao sa dvora svog oca, dalje priču znate da ne dužim, a onda je prvi put u Rašku, u Srbiju, se vratio posle nekih 20 godina, tamo negde 1207. godine, kad je dobio vesti da su se njegova dva brata, Stefan, koji će imati naziv prvovenčani, i Vukan, posvađali i zaratili. On im je pisao, pokušavao da ih izmiri, a na kraju, videći da ništa od tih njegovih pisama ne vredi, odlučio da dođe u Srbiju, ali je poneo sa sobom i mošti svog oca, Svetog Simeona Mirotočivog, tu iz manastira Hilandara, koji su prethodno zajedno njih dvojica podigli, i došao u Studenicu. I bukvalno naterao Vukana i Stefana da stave ruke na mošti očeve i da se zakunu da će prestati njihov međusobni bratoubilački rat. Uspeo da ih izmiri, ali odlučio da on ipak ostane jedno vreme u Srbiji. Da li da proveri hoće li se oni držati zakletve ili iz nekog drugog razloga. Izgleda da je taj njegov period u Srbiji, taj boravak, u stvari bio ključan za sve ono ostalo što će raditi. Obilazeći sada malo, ali sad kao odrasli čovek, kao monah, kao Sava, sela, mesta u kojima ljudi žive, on je video da smo mi, iako smo hrišćani, nominalno, na vrlo niskom duhovnom stepenu, pa i na civilizacijskom. I dalje Srbi njegovog doba, na primjer, ne zidaju zidane građevine. I dalje žive onako kako su nam živeli preci, stari Sloveni. Najčešće u zemunicama i kolibama. Drvene kolibe, to ima svuda oko nas šume, u ono bar i doba bilo, seci, napravi nešto ili skopa i rupu, prekrito od gore malo nekim granjem, lišćem, papraću i da ne prolazi voda. A prisjetite se da jedan od gradova, sad je sastavni deo naše prestonice, se zove Zemun, po Zemunicama. I Sava je u stvari tek tada shvatio, Sveti Sava, da je nama potrebno istinsko prosvećenje. On onda kao dobar poznavalac i neko ko promišlja, shvata da to može samo da uradi crkva. Ali da, nažalost, u tom trenutku jerarhija, sveštenstvo u Srbiji je grčko sveštenstvo koje nije zainteresovano za prosvećivanje. Mnogi od njih su tu bukvalno došli po kazni među te divljake Srbe. I čekaju jedva da protekne kazna pa da se vrate natrag u civilizaciju. Zato se odlučuje da on pripremi mladiće, ljude koji će, kad dobijemo samostalnost crkve, pod njegovim rukovodstvom pristupiti tom poslu prosvećivanja. I on će to i uraditi već 12 godina posle, 1219. kad dobije samostalnost Srpske crkve, on kreće u taj postupak prosvećivanja, koji opet nije bio samo prosvećivanje, držanje nedeljnih beseda u crkvama. To jeste jedan vid prosvećivanja. Ali to je bilo prosvećivanje i učenje kako se peče cigla i kako se može napraviti to. Po našim narodnim pripovetkama, pričicama, krije se sve to što je Sveti Sava radio. Sjetite se onih priča, kako je naučio ljude da, ne znam, otvore prozor na kući pa da tako uđe svetlost. Pa kako ih nauči, ne znam, da se peče rakija. To je baš moglo i bez toga. I razne druge. To su sve u stvari tragovi onoga što je ostalo sačuvano u narodnoj svesti, šta je sve prosvećenje. Odnosno, se vratim na ovo što je bilo osnovno pitanje. Niti bi misija Svetog Save bila uspešna da nije bilo prethodne misije Svete braće Ćirila i Metodija, niti bi ona bila moguća. Misija Svete braće je temelj, a ono što je uradio Sveti Sava je građevina.

Zahvaljujem. Drago braćo i sestre, evo, drago mi je da je naš brat Kristu Stevan iznao ovako jedno sadržajno i veoma jasno predavanje. Nadam se da ste svi uživali u ovom predavanju. I evo, kao što smo naše sabranje započeli sa molitvom, tako ćemo i sada da završimo sa molitvom, da otpojemo himnu Presvetoj Bogorodici i našoj majci zaštitnici.

0: i svima vama koji ste izdvojili vaše vreme i došli i bili deo prosvečene proslave. Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje veroučitelja Stevana Jurića na temu prosvetiteljstvo i slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije. Predavača prisutne i Kosta pozdravio je otac Nenad Vujasin, paroh pri hramu Svetog Nektarija Eginskog u Subotici, gde je i održano ovo predavanje. Ostanite uz Radio Istočnik.